Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: graag betrokken bij ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: right time.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Starsie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die Bas van die Blas.
3: Musiek.

en haar swart mini gekleed. Was sy so mooi vir my, sy het haar hart vir my gegee, sy het haar kans gewaag met my.

0: lecker Duft, Duft, Duft, Duft. From my pocket, doof, doof, body, body, doof,
1: doof, banner on my hoof, doof, give me biggie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine, vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Jou stasie.net

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hoor die winterwind, waardoor ons wêreld waai.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjie kos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Jimmy's Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Hierdie is jou stasie.

so laat. En ek sê vir jou goeiemôre weer eens, die Adelius van jou stasie Wysaak, want dit is maandag, ja, maandag, die laaste dag van Augustus. Iemand het oor die nagweek gesê, dan maar op Kersfees. Ja, nee, ek weet nou of ek dit gaan so gaan druk nie, maar ja, kan jy glo, realiteit. Ja, dis die eerste werksdag van die nuwe week. Ek weet nie wat op jou plan is nie, ek weet nie waar na jy uitsien of waar na jy nie uitsien nie. En ja, jy kan maar vir my laat weet, ja, jy is welkom. Ja, baie dankie voorlopig vir allemaal wat saam kuier, maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.

En goeiemôre weer eens vir almal wat daar saam kuier. Philip, Simone, Kwagga is ook daar, Fetty en wie is nou nog? Donovan, Julie, Cortez, jammer. Simone, Martin, Doreen, ja, nog een hele klomp wat saam met ons kuier. Baie dankie ook, Philip, ja, wat jy gedoen was, jy maar bezig die naweek. François is ook daar. Môre julle, dit lyk om saam by jou te kuier op die maandagoggend. Ja, kom ons raak beweeglik. Ons moet dan nou so 'n bietjie die suurstofbelaaide bloed daar deur die are kry. En baie mense gaan hardloop so 'n paar 100,000 kilometer in die oggend. Ja, baie mense drink maar koffie, jy weet, Philip het dink jy gaan maar koffie drink, of so iets van die aard. Baie mense gaan sit in 'n yoga posisie en dan haal hulle baie stadig asem op die telling van 3 in. En dan klink dit asof ons doodgaan. Nee wat, ons gaan nie dit nou vanoggend doen nie, dis maandag. Ons moet 'n bietjie musiek kry. Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. Kom ons beweeg 'n bietjie.

0: Knock, ja, Knocking on Heaven's Door, daar Bob Dylan. Ja, is nou nie redig muziek nie, maar ek met jou kon daarom seker soos The Dying Swan, hè, so paar balletbewegings, jy weet, wat noem hulle dit, pirouette of pas de deux of so iets van die aard. Nou, ja, nee, ek is seker daarvan. Of jy nou een kortbroek daar of een langbroek, jy kon dit dan seker maar gedoen het. Kom ons gaan gerig daar naar die winkels toe. En nou daar ook maar net, jy gaan kyk op ons webthuis op www.joustasie.net. Jy kan so'n bietjie meer inligting kry daar so van ons winkelse kant af.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webthuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Jimmy Sousa, baie dankie ook vir jou borskap volgend van julle program. Ja, ek kan vir julle praat nou oor tools wat skoongemaak moet word en ja, dit wat ek ook nou maar gedoen het, die naweek so bietjie daar rondgeploeter by die huis en 'n paar goed gedoen en ja, so tool ja, ja, ek is ook nou maar bedankie so sulke goed is, Philip. As jy een tool gebruik, sit hom terug waar hy hom gekry het. En moet nie dat ek hom soek nie. Kyk, ek word baie daar amper pak gekry, my pa, oor tools nie teruggesit word nie. Maar in elk geval, maar ek dink dis maar hoekom. Maar dit is so, ek stem saam. Ek nou het die groter word en besef mens, dit is eintlik so. Jy weet, as die oude ding moet soek, man, yes, like it nie. Ok, kom ons dan kyk wat gaan dan in ons weersake en dan gooi ons mail.
1: Jou stasie weer.
0: Ok, die weerkantoor, hulle sê aangename sonnige en koel tot warm toestand word maandag oor die grootste dele van die land voorspel. Dis nou die weerkantoor. En hulle sê ook daar geen ernstige waarskuwing wat geld nie. Gauteng, mooi weer en warm, later gedeeltelik bewolk. Pretoria, 10 grade Celsius minimum, 26 maximum. Johannesburg, 7 tot 'n maximum van 25. Vereniging, 8 tot by 25. In Mpumalanga, oggend miskol in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, met gedeeltelike bewolktheid, wat met geïsoleerde buie in die noordooste gepaard sal gaan. Mombela, môre Marian, môre Robbie, 11 grade Celsius minimum, 26 die maximum. Emelatleni, 8 tot by 25. Ermelo, 7 tot by 24. Standerton, 6 tot by 26. En dan Skukuza, 14 tot by 30 grade Celsius. En dan Limpopo, ochend miskolle, word in Palaborwa verwag, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Polokwane, 9 tot een maximum van 27. Bapalaborwa, 13 tot een maximum van 31 grade Celsius. Ja, lekker warm ook daar. Sanin, 10 tot by 28. Musina, 12 tot by 32. Dis lekker warm jyne. Lepelale, 11 tot by 31. Mokopane, 10 tot by 29 grade Celsius. En dan in Noordwes, mooi weer en koel tot warm, Potchefstroom, 10 tot by 27, môre Potch, Mahikeng, 11 tot by 28, Rustenburg, 10 tot by 28, en dan lekker plek om te bly, Vryburg, 12 tot by 28, daar het 'n bietjie warm vir Vryburg, maar hoe dit ook al sê, Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met baie plek behalwe in die noorde, Bloemfontein, 10 tot by 25, Bethlehem, 6 tot by 33, Kroonstad, daar waar die konings bly, 11 tot by 25, Vicksburg, 7 tot by 22, maar dan bly meneer Christopher Moos in Vicksburg, nee, altyd Vicks, en dan Sasol, 10 tot by 24, Sasolburg, môre, Noordkaap, ochend miskolle oor die suidelike dele, anders is mooi weer en koel tot warm, Appington, 12 tot by 31, Kimberley, 12 tot by 28, Alexander Bay, en 9 tot by 19, Sutherland, 0 tot by 20. En dan die Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die oostelike dele in die oggend, anders is mooi weer en koel tot koud, koud tot koel, warm. Kaapstad 11 tot by 19, Vredendal 6 tot by 24, Riversdal 6 tot by 24, George 9 tot by 18, Woester 6 tot by 21 en Beaufort West 8 tot by 22. Ja, aansienlik laar as laasweek moet ek sê, maar het was nog als koelerig die naweek hier by ons. Ooskaap bewolk en koel tot koud met reën op plekke suid van die plateaurand wat van laat oggend af van uit die weste sal opklaar. Kobberka 13 grade Celsius jou minimum, 17 grade Celsius jou maximum. Kugompostad 15 tot by 18, ja, klein verskilletjie en dan Port St. John's 14 tot by 17, ook so Mthatha 10 tot by 19. En dan KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle word oor die binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk en bewolk. En dan ook koel tot warm, met verspreide buie en reën in die verre suidooste, tot geïsoleerd elders, behalwe in die uiterste noordweste. Ja, dit moet ook baie stadig sê, nee, baie stadig, dit is amper soos die noorde waar die weste in die ooste van die suide. Durban 18 tot by 22, Richards Bay 18 tot by 24, en dan Pietermaritzburg 12 tot by 23, om dan Beatty 11 tot een maximum van 29. So ja, ek dink het gaan een baie mooie dag wees, reg oor Suid-Afrika, so bietjie reën nie langs die kus, maar daarom nie koud, koud, koud soos in winterkoud nie, nee. Ja, dis dan die weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Chimies is nie net een marinade saus nie, dis deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Wanneer jy die tyd sein hoor, is dit 18 minute na 6. Sal ek in Engels ook sê, ne? When you the signal, ja, so iets van die aard. Baie dankie vir almal saam keier, dit is lekker dat julle saam met ons keier, en ons gaan nou so 'n bietjie meel gooi, maar kom ons gaan net gou-gou daarna ons story mense. Toe, ek weet of julle die stories luister nie, die sons ken pad, ek het so 'n bietjie beginne luister daarna, en ja, dat laat my altyd dink aan my kinder daar. Jy kon nie wag om by die huis te kom dat jy eers geluister het na Ver in die Wêreld, Kitty en So Rooi Soos Rose en Die Man Na Hem Saga en Willie Rye Paard, net al die lekker stories.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
0: Ja, lekker stories luister, so ja, onthou maar net, in die middag kan jy daarna luister. Nou ja, nou gaan ons ja na ons boeremusiek tyfel toe, en dis Meelgooi, seisoen 4, episode 40. Dankie Neil, ons auditeer, hy het vroeg opgestaan, en toegang van ons die nommers gegenereit. Dankie Neil, dit laat my nou dink aan, wie is die vorige baas van Eskom, toe hy weggetreim en sy sister aangestel, generator. So ja, lekker om met julle allemaal saam te keur. Kom ons gaan daar na ons meel gooi toe. Jy gryp die shaker, jy skit so 'n bietjie meel, en dan kan jy gryp vir mama, papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekroller, die koeksister, die gevriesde varkie, die gevriesde hoender, die en so aan, en so aan, en so aan.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.
0: Lekker dan.

0: Sjoe, maar daar is dan maar vinnige einde daar. Ja, nee, hy is lekker vinnig. So Philip, ek hoop nou nie, jy het gelie daar op die vloer nie. Hallo Kathleen, goeiemorgen. Morgen Kathleen. Ek hoop jy daarom daar by jou so gefriste hoende of een warm hondje of een lauw warm varkje of iets daar so waarmee jy kon gedans het, aangezien jy nou pad is na Woester toe. Ja, lekker. Lekker. Ja, is baie donker nog op die pad. Ja, ek dink het gaan so voor 7, 5 voor 7 daar rond, dink ek, begin het al reeds lig te raak. Ja, dan kan die mens daar ook nog 'n bietjie meer sien. Maar baie dankie van wat saam kuier. Neil, jy het gevra vir Koos Roos, Ek Lewe, dis eintlik 'n aanlyn van Rooyen se cover. Ja, ek moet sê, volgens my, ek hou daarvan, ek dink hy doen nogal 'n baie, baie goeie job. Ja, nee, dis stunning eintlik.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Koos Roosdal met Ek Lewe, Annelie van Rooij, en dit is 'n cover natuurlijk. Ja, baie, baie mooi. Stunning, ongelooflik mooi. Baie dankie vir almal saam kuier, en ja, ek is jammer om te hoor, Kathleen, dat jou kind siek is. Ja, gaan kyk maar daar, wat daar aangaan. Ja, mama se liefde en se sorg kan baie dinge doen, ne? Ja.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
0: Ja, Jimmy Sosa, baie dankie vir jou borskap ook vir ons oggendse program. Philip, lekker dag vir jou verder en ja, veilig wees op die pad en ja, kom net ja, doen maar wat jy kan doen, hè, vandag. Ja, moet nou nie onnodig ja, Neil Wolk, jy is ook op pad kantoor toe, veilig wees. Ja, doen net wat jy moet kan, doen net wat jy kan doen. Moenie, ek het die naweek na 'n program geluister van 'n vrou wat sy het in 'n epiphany gehad en sy het nou besef dat sekere goed jy kan net doen wat jy kan doen, jy moet net doen wat ander mense van jou verwag om te doen nie, jy kan net doen wat jy kan doen. Sy het so 'n story gehad, so 'n ding wat sy oor gepraat het, en dit was baie interessant. Ek wil 'n bietjie gaan soek dat ek weer dan kan luister, want sy sê soveel goed en jy kan nie altyd die goed onthou nie, maar in elk geval, kom ons gaan gou winkels toe en ons sê ook vir ons winkels baie dankie vir hulle advertenties, en as jy bietjie meer wil inligting hê oor ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net. En hierna is 'n baie baie ou bekende, Billy Joel with the Piano Man.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
4: Goeiemôre, jy kyk Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices, loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Hulle plek lekker.
5: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

En dit natuurlijk Billy Joel, baie, baie bekende in a Piano Man. Ja, as een mens, toos jonger was en jy te begin klavier speel, gitaar speel, dan is dit al een van die eerste goed wat jy aangepak het. Maar as jy kan hoor, is nogal so moeilike jyne. Ja, ek het my altyd net Sound of Silence gespeel. Ja, Silence, ja. En sê my ma altyd, nou, wanneer begin jy? Ek nie, ek het al klaar begin. Ek is bezig met Sound of Silence. Nou ja, toe maandag is mos vir ons een woorddag. En jylle moet gerus gaan loer daar by roekeloos. co.za. Dit is een woordeboek, online woordeboek, en daar is ontzettend baie woorde in, wat ons dalk nie eers meer van weet nie, of gebruik nie. Want ons taal is so vermeng met die Engels, en ek sien dat daar nou een Kaaps woordeboek ook vrygestel is, wat nou Kaapse taal in het, jy het verstaan jy, wat is die ander ene ook, ja, soos wat die mense wel praat hier so, mengsel van tale, maar ja, dit is allemaal met die plek in die son. Maar toe kry ek nou daar so een woord, wat een ander woord of een ander naam vir 4x4 voertuig. Nou, as jy nou mooi dink, ja, 4x4 voertuig. En ek moes lach, want daar is actually a song met die naam van hierdie voertuig, die 4x4 voertuig, een ander naam, en dit is Kalahari, Ferrari. Ja, kan jy het geloof? Ek is mal daar hoor. Ek spot altyd, sê ek altyd, ja, jy rijd daar 4x4, maar ja, dit is nou Kalahari, Ferrari. Misschien moet ons dit ook gebruik. Ek denk ons moet gaan kyk gerus by roekeloos.co.za en dan kyk jy dan na woorde wat minder bekend is en wat jy nie gereeld gebruik nie. Kom ons gebruik dit. En dan laat ons mense een beetje, wat sê jy nou daar so? Wat sê jy nou daar? Ja nee, ek gaan nou my Kalahari Ferrari gaan ek nou vir die pad vat. Nou toe, as jy nou pad is na jou Kalahari Ferrari toe, dan kun jy dit doen saam met Rikke Snel. Kalahari Ferrari.

0: Kalahari Ferrari, ja, so dis nou 'n 4x4. Ja, dis nou 'n nuwe naam vir 'n 4x4 voertuig. Ja, lekker. So gebruik jy daai woord, ja, en dan gaan jy sien jy gaan so 'n bietjie reaksie kry by mense.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: Ja, onthou ons gaan, of ek gaan, sê weer, gaan ek kyk na die nuus en ons het net gepraat van lig. Ja, Catherine gesê daar by Woesterse kant is het nog donker, maar ja, ek sê dit is nou so al een bietjie lichter. Ja, het raak nou al hoe vroeger lig, ne? Ja, lekker. Ja, die somer is definitief hier so. Dirkie Smit met Portugese Wals.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mbabe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: When you hear the signal, it will be 6:52. Kom ons gaan kyk vinnig na die verkeer.
5: Jou stasie verkeer.
4: Kom ons kyk 'n bietjie wat gaan aan ons terrible traffic. Gauteng, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Elands interseksie. Die middelbaan is gesluit, asseblief. Wees maar net versigtig daarso. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 noordwaarts by Riegeland 2. Middelbane is gesluit. En wij gaan definitief daar so'n bietjie vertragings ervaar. En dan in KwaZulu-Natal. Goeiemôre KwaZulu-Natal. Daar is nie nou iets nie, behalwe net, daar is baie padwerke reg oor. Die N2, die N3, verskeie plekke. So ja, wees net versigtig daar so. En as het bietjie mistig is daar by jou, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Sit jou hoofligte aan, sit jou blou lig, jou pink lig, jou rooi lig. Sit so my enige lig aan, dat mense net kan sien, maar hier kom jy met jou Kalahari Ferrari. Ja. Dan hier by ons in die Weskaap, baie swaar verkeer op die N7 noordwaarts by die oprit na Bosmansdam toe. En dan een motorvoertuig ongeluk op die N2 uitwaarts, net voor by den Paul. Die linkerbaan is obstructie in, is voertuig wat lyk my van die pad afgeloop is. En die motor staan ver terug, ja, baie, baie ver terug. En dan motorvoertuig ongeluk ook op die N1 net voor Laarkerkstraat. Ek sien, hy is daarom skoon gemaakt, so die pad is daarom nou weer recht. En dan die N7 Suid, by die oprit na die N1 inwaarts, is ook baie swaar verkeer daarso. So, ja, dit het lyk my, is dan dit. Verder is die paaie, hoofpaaie, maar bezig, die N1 is in Kaapstad, die by Kraaifontein se kant, daar by Brakkeval, Cape Gate af te ruim, en dan bietjie verder, as jy by Tygerberg, Jewel afbeweeg, ook maar swaar bewegende verkeer, en nou dan daai groot kruising daar by Middleton, Edgemead, Monte Vista, daar by Montague Gardens op die M7, wat met die M8 kruis, ja, baie, baie besig ook daar so, en dan verder aan is hy plek besig in beide richtings, vooral daar by Epping en dis die hele area, so wees ook maar net bewust daarvan. Die N2 lyk nie te sleg nie, hy het so mis het wees, is hy so klein bietjie besig, net soos wat jy by Kalicha verby gaan, as jy by die R30 onder die brug gaan, daar was een motorvoertuig, of in die teenoorgestelde richting Somerset West. Net voordat jy onder die R30 gaan, was daar een motorvoertuig ongeluk, en daar is so'n bietjie motors waar daar terugstaan, en dan verder, net aan die kant die aandoelbaan, wat jy aan die rechterkant gaan sien, richting Kaapstad, voordat jy onder die M7 brug deurruim, dan is daar ook stadig bewegende verkeer, en op 'n kol staan hy stil, so wees maar net geduldig daar, so asjeblief. En dan die M5 hier van Kromboom Park se kant af, is hy al stadig, maar seker bezig om op te tel, stadig bewegend, het loop daarom, net die deur toe hou, anders loop hy weg. Die Elfin Wandelpad, die M3, hy is ook stadig, maar seker bezig om op te bou, tot so daar by die Nieuweland, sy woud, die ingang daar so. En dis voorlopig al wat ek het vir die verkeer.
6: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: Bonnie Tyler, Lost in France.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En dan jou hoofnuus hierdie uur, die bekende of hun bekende Springbok Center is in Otjiwarongo, Namibia oorlede. Die departement van Bosbou, Visserij en Omgeving ondersoek berigte van dooie sardyne wat uitspoel en in reuse soek- en reddingsoperaties onderweg aan die kus van Noord-Cyprus. Goeiemôre, dis maandag die 31ste Augustus en ek is Ian Miller met die CWR nuus. Die bekende Springbok Center, Jochie Jansen, is in Otjiwarongo in Namibia oorlede na een hartaanval gisteroggend tydens een erediens in die dorp. Hy was 78 jaar oud. Jansen het tussen 1970 en 1972 in 10 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hy het ook vir die Griekwas in die Vrystaat gespeel. Jansen het sy enigste toets 3 in die Springbokke al vir die Springbokke in die wedstryd teen die All Blacks gedruk. Griekwa Rugby het hom in 'n verklaring op sosiale media beskryf as 'n ware rugby-legende en 'n trotse seun van die Noord-Kaap. Die departement van Bosbou, Visserij en Omgeving ondersoek wyd verspreide berigte van dooie sardyne wat uitspoel langs Koberka se kuslyn in die Oos-Kaap. Dooie sardyne is ook op strande by Bakhoven in Kaapstad en Tsitsikamma in die Oos-Kaap gewaar. Dit volg nadat duisende sardyne 2 weke gelede aan die Weskus uitgespoel het. Tsitsi het aangedui dat die herpesvirus moontlik vir die massa vrektes verantwoordelik is. Die departement se woordvoerder, Zolele Nkwayi, sê Tsitsi sal aandui of die voorvalle verwant is. Hy het die publiek gerusgestel dat die herpesvirus in sardyne geen gevaar vir mense inhou nie, maar sê mense moenie die dooie uitgespoelde visse eet nie. Die Etiquette munisipaliteit het wetstoepassingsoperasies in die gebiede verskerp waar tydens misdade soos dwelmhandel, onwettige opgerigte strukture en oortreding van die metrose verordeninge geteken word. Tydens een klopjag in Durban het die metropolisie beslag gelê op dwelms ter waarde van meer as R56,000. In Poundtown is 500 leerlinge deursoek en beslag gelê op verborge of verbode goedere. 4 ongedokumenteerde buitelanders is ook in hegtenis geneem en die metrose woordvoerder Zenzelwe Mzila sê die operasies is daarop gemik om wet en orde in die stad te herstel. Die ANC se president Cyril Ramaphosa sê die party se kommerwekkende agteruitgang in die afgelope paar verkiesings kan omgekeer word deur vertroue in die land se demokrasie te herstel en dienslewering te verbeter. Die ANC se steun het in 2021 plaaslike verkiesing tot 46% gedaal en tot 40% in die 2024 algemene verkiesing. Ramaphosa het met die media gepraat oor die kantlyn van een verkiesingsveldtog in Orange Farm, suid van Johannesburg. En dan een reuse soek- en reddingsoperasie is onderweg aan die kus van Noord-Cyprus, waar een passagiersskip met 270 mense aan boord omgeslaan het. Volgens berigte is 159 mense tot dusver gered. Die vaartuig het blykbaar omgeslaan nadat dit naby die kusdorp Kyrenia water begin inneem het. Ambulanses is na die gebied gehaas waar die reddingsoperasie steeds aan die gang is. Die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem. Hy was voorheen in die Mill Park Hospital Johannesburg opgeneem vir een mislukte sluipmoord in Junie. Verskeie ernstige beweringe is by die Mandla-kommissie teen Khan gemaak. Dit sluit in korrupsie, tenderbedrog, die uitlek van staatsgeheime en dat hy by polisieondersoeke ingemeng het. Khan is gedagvaar om môre Dinsdag voor die kommissie te verskyn. Die valke het bevestig dat een verdagte in die Tembisa hospitaal tenderbedrog saak op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem is. Nou die 37-jarige verdagte is Vrydag vasgetrek toe hy van die buiteland af teruggekeer het. Die Valke glo die persoon was betrokke by die tenderbedrog ter waarde van sowat 635 miljoen rand by die hospitaal in die Oosrand. Hy sal vandag in die handelsmisdaadhof Palm Reach verskyn op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery. Die liggame van 6 vermeende onwettige myners is in 'n bergagtige gebied in Mashobothe in Nkodwana in Mpumalanga gekry. 'N Lid van die gemeenskap het gisteroggend op die liggame afgekom en die polisie in kennis gestel. Die polisie se voorlopige ondersoek dui daarop dat die strydende groepe wat onwettig myn op mekaar geskiet het. En dan nuus daar uit Nepal. Reddingswerkers in Nepal en China werk teen tyd om duisende mense te vind wat vermis word nadat 'n gletser verlede week losgekom en katastrofiese modderstortings reg oor die Himalaya gebergte veroorsaak het. Die taak word bemoeilik deur gure weerstoestande en stygende watervlakke. Nou, volgens die owerhede het die dodetal in Nepal en Tibet tot 750 gestyg, terwyl meer as 3000 mense aan beide kante van die grens tussen Nepal en China vermis word. Die Rooi Kruis beraam dat meer as 90.000 mense deur die ramp geraak word. Die ruimteagentskap NASA het 'n nuwe vlaggenskap ruimteteleskoop is suksesvol by Kennedy Ruimtesentrum in Florida in die VS gelanseer op 'n sending op die grootste raaisel in astrofisika en kosmologie te probeer ontrafel. Nou die 4 miljoen dollar Nancy Grace Roman ruimteteleskoop is ontwerp om meer inligting in te samel oor donker energie en om nuwe exoplanete buite die aarde se sonnestelsel te ontdek. Dit het 'n gesigsveld van sowat 100 keer groter is as die van die bekende Hubble ruimteteleskoop en sal deur die ruimte beweeg na 'n wentelbaan sowat 1,6 miljoen kilometer van die aarde af. Die sending sal na verwagting 5 jaar duur. En dan rugbynuus, Griekos het op plek in die Karibeker half eindsnet verseker, het nadat hulle die Boland Cavaliers met 45-17 uitgedraf of kafgedraf het in hulle kragmeting in Wellington. Dit beteken dat die Griekwas nou bo aan die Karibeker punteleer is. Griekwas het nou teen die Lions in volgende naweek se half-eindstryd speel, terwyl die Cheetahs teen die Pumas sal uitdraf. En dan Saterdag se wedstryd, die Springbokke se 33-26 sege oor of teen die All Blacks by die DHL stadium in Kaapstad het aan die tweede toets van die rugby's greatest rivalry leagues. Met die oorwinning is hulle nou weer bo aan die wêreld ranglys. Nou, die Springbokke het nou wel op eie bodem gespeel, maar hulle moes elke troefkaart gebruik om Nieu-Seeland te klop. Die volgende en derde toets sal op Saterdag 5 September op die FNB Stadium Johannesburg gespeel word en die wedstryd begin ook 10:05 die middag. En dan so 'n bietjie positief nuus. Baie mense was oorstel van vreugde oor die lugdiens Air Link se vlug oor Kaapstad. En dit nou Saterdag, amper soos in 1995 toe SAL se Boeing 747-200 ook maar redelik laag oor Ellis Park gevlieg het. Maar dan nou weer is aan die ander kant van mense wat na die sosiale media gehol het en gekla het dat die vlug te laag is. Nou, Air Link het sy verbyvlug Saterdagmiddag oor Kaapstad stadion voor die afskop van die rugbywedstryd teen Nieu-Seeland en Suid-Afrika baie laag gevlieg. Die lugdiens Air Link het hulle ontrede verdedig en gesê geen veiligheidsregulasie is oortree nie. Eiling sê, inligting van die vlugopnemers toon dat daar voldoende is in alle vereiste vlieghoogte en spoed. En dan het weer ons hoofnuus, 'n bekende Springbokster is in Otjiwarongo, Namibia oorlede en 'n reuse soek- en reddingsoperasie is onderweg aan die kus van Noord-Siprus. En met daardie, kom ons gaan kyk gou wat gaan aan in ons finansiële indikators en ons begin weer ouder gewoonte daar met die rand dollar, R16.18 van $1 jou kos, R18.75 vir die euro, R11.59 vir die Australiese dollar en R21.91, want dis wat 1 pond jou gaan kos. En dan die Chinese geld eenheid yuan, R2.41 en die Russiese roebel, nog steeds die goedkoopste, en hy is so teen 18 cente vir een roebel. En dan die goudprys verhandel teen $4,420, $4,57, en dan die Brent olie, ongelukkig is hy weer opwaarts, hy verhandel teen $90.22, en dit vir een vaatjie Brent olie. Ja, of moet een plan maak, Sasselburg? En dan die bitcoin verhandel teen $77,533.85. En dis nou die einde van ons nuus, vir jou gebring die jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en MoneyWeb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En wanneer jy die tyd sien, hoor, is dit 12 minute na 7. Ja, dat was ons nuus, interessante brokkies daar van Nepal, ja, hartseer en die vliegtuig wat so laag vlieg en so aan en so aan en so aan. Ja, nee, dat is een interessante ding. Maar dit was een goeie wedstrijd, ek weet of jy gekyk het nie. Ek het so tussen my werker, ek en Philip het vroegvolgend begin te praat van die naweek, ons was nou bezig met sekere goed daar in die huis, wat mens nooit by kom, nee, weet, en dan besluit jy ons nou, dag is die dag, wat dag gaan jy nou die tools recht pak, jy gaan die raad skoon maak, jy gaan die kar was, jy gaan die olie aftak, en jy gaan die skollegoedmachine uitpak, en jy gaan die wasgoed ophang, en jy gaan sommer net huis skoon maak, nee? Ja, en toen die einde van die dag, toe besluit ek vroegochtend opgestaan, zaterdagochtend, ek het my tikkies aangetrek, my kortboek aangetrek, my t-shirt aangetrek, en nou gaan ek op die bank sit en TV kyk. Jy moet lekker keiers verder saam met, hier kom so'n stukkie muziek, en Jimmy Sauce, ons sê ook vir jou, baie dankie vir jou boodskap.
2: Ek gebruik Jimmy Sauce, want het maak alles lekker en sag, van het chopje op die vuur tot die stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste en die beste.
1: En ek sê ook vir Jock, wat daar by ons keir, via die TikTok. Ja, baie dankie, lekker as jy saam met keir. Jy kan ook vir my boodskap stuur op die WhatsApp 066-594-4248. And if you are living abroad and you do want to send me a WhatsApp, you need to put +27, that's the area code for South Africa, and then 66594-4248. Lost Frequency and Caleb Scott, where are you now? I must share, I don't think I've ever heard this one. It's a very short song, so let's hear. Caleb Scott, Lost Frequency, Where Are You Now?
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
3: Where are you now? Lost Frequency and Callum Scott is wat ons nog geluister. Ja, ons het redelijk een kort song, so 2 minute 26 secondes. Ja, dat is nice, ek, ja, of iets, ja, ja, I've heard better, maar dat is eindelijk een baie nice, ene. Ek weet, hy doen een lied saam met Pravin, wat is al, de Franse dame, ek kan nou nie op die naam kom nie, wat hy sy bekende ene doen, wat hy dit in Frans vertaal het, wat nou baie nice is. Ek een bietjie gaan kyk of het op ons stelsel is, en kan mense het speel. Jimmy Sousa, baie dankie vir julle boodskap vanoggend, en is altyd lekker om met julle saam te keir op een maandagoggend, vir allemaal wat daar keir, belade vir 'n enkeling, ry jy met 'n Honda belaad, en vir al die ander mense wat saam kuier, baie dankie, lekker dat julle saam tos kuier. Net so vinnig gou daar by die verkeer in Loo.
4: Jou stasie verkeer.
3: In Gauteng, motorvoertuig ongeluk vroeger op die N1 Noordwald by die Goue Hoëweg is nou skoon. Uit die pad het verwyder, maar wees net ons is versigtig daar, so daar gaan dalk nog so 'n bietjie voertuie daar terugstaan. So ja, wees ook maar net versigtig daar so. En dan die motorvoertuig ongeluk op die N3 Noordwald by die Geldnys intersectie. Die linkerbaan is daar gesluit, hy veroorsaak nog so 'n bietjie van 'n probleem daar so. So asseblief, wees net versigtig. Asseblief toch, wees geduldig ook. Ja, en dan sit by KwaZulu-Natal, kom ons kyk of hulle al vir ons ietsie hier so het. Nee, hulle is nog steeds baie ver, lang laas. Padwerk op die N2 tussen Komashu en Omdlotti, beperkte rybane, en dan ook padwerk op die N3 tussen Ibiklute en die M13 uitgang, ook beperkte rybane, die M3 tussen Ashburton en New England, ook beperkte rybane, en ja, daar is die hele paar waarmee hulle doenig is, en is baie dankie vir hulle sê, dat hulle ons baie so mooi maak. Ja, die kersfeesseisoen is op pad, gaan die paie weer bezig wees, en dan ook in die Weskaap, baie zwaar verkeer op die N7 Noordwald, by die oprit na Bosmansdam toe, en dan een motorvoertuig ongeluk op die N2, dit was so 20 minute gelede, op die N2 uit was net voorbij in Paul, die linkerbaan is daar obstructie, ek kan nie sien of hulle dit al uit die weg uitgeruim het nie, hulle het nog niks ontvang nie, so as jy daar in die omgeving is, die motor staan baie ver terug of het, so wees ook maar net geduldig daar so asjeblief, ja, geduld is die woord vir oggend, is maandag, ja, mense wil by die kantoor kom, dat die dag kan voorbij gaan, en dan kyk ons gauw bietjie verder, die N1, vanaf Parel, hier rondom Kraaifontein, is daar so 'n bietjie van 'n besige verkeer. dan na die industriële area toe, sowel as die afdraai daar na Cape Gates winkelcentrum toe, en dan loop hy weer mooi, en dan van die M16, dit is wat links Loewenstein en rechts Karl Bremer Hospitaal toe gaan, en Tygerberg Hospitaal toe gaan, van daar af is het stadige weging, dus die in Tygerberg, jy wil op aan hierdie kant, en aan de andere kant af, baie stadige wegende verkeer, en dan die kruising daarby, die N7, wat by die N1 kruis, ook baie besig daar so, om beide richtings, en dan verder die M7 bedrijvig in beide richtings, dier Eppingen, dat is die hele area, tot by die N2, en dan die N2 hier rondom Kailitsja. Kom ons kyk gou daar so van die M44, en dit is nou richting Somerset-West, vanaf Kaapstad, is die pad redelijk ver opgeblok, want daar was een motorvoertuig ongeluk net aan de kant die 9 infanterie bataljon basis, en dit is net voordat jy by die R310 kom. Het ek ook kyk hier, so wat is die Baden-Powell, ja, dit is Baden-Powell, wat is die Franse naam daarvoor, in teendeel, daar was twee motorvoertuig ongelukke, so dit veroorzaak een redelike consternatie, en dit is natuurlijk richting Somerset-West, maar teenoorgestelde richting Kaapstad, lyk die pad nie te sleg nie, lyk eigenlijk baie mooi, voordat jy die M7 nader die brug daar onder jou gang, so is een bietjie stadig bewekende verkeer, tot by Winsepalotje Hospitaal, die M5 vanaf Crawford na die N2 toe stadig bewegend, en dit is maar normale maandagverkeer, en dan die M3 vanaf, wat sal ek nou daar sê, daar van Elfen die wandelpad daar so, die M41 recht, die tot ander kant die Universiteit van Kaapstad, tot amper by hospitaal draai, is ook redelike bedrywig, stadig bewegend. Die R27 vanaf Blouwestrand, wat ek langklaas gepraat, die pad is daarom weer oop en reg na vrijdagse ongeluk, Marine Drive, die pad is besig, hier so amper waar hy aansluit by die N1, en dis daar by die ingang na die haven toe vir die houermaatskapie, ja, baie vrachtmotors vir daar in en uit met houers, so asjeblief wees ek maar net geduldig daar so. En dan as jy na die verhewe snelweg beweeg in Kaapstad in, en jy is op die N1, en daar is iemand wat van een van die andere baan wil inbeweeg, jy mag hulle spasie keer, dat hulle maar inbeweeg, kom ons wees baie nice, en dat as dit jy is wat die geleentheid gegee is, meneer, mevrou, juffrou, sê maar net vir hulle dankie, en onthou maar net, as jy daar inbeweeg, die baan links gaan by die conventiesetter voorbij, en Cape Arts toe, en Media 24 terug in die stad in, die middelste baan gaan Tuinem, Kloofnek, Tafelberg toe, en die bane aan die rechterkant, die eerste robot, gaan in die waterfront in, en die tweede en die derde gaan in Seepunt in, en daar om die kus, daar na Seepunt se kant toe. En dan Baden-Powell is ook besig, dis ook maar normale verkeer, daar is nie een ongeluk wat ek kan rapporteer nie, maar ja, dit loop daarom. En onthou ook maar net, die Baden-Powell tussen Strandfontein en die Surf Emporium, dan Meisenberg, daar by die mark, daar die gedeelte van die pad is recht langs die kus, recht langs die see, en dan mag daar ook een bykie sandigheid daar op die oppervlakte leem. Wees niet voorzichtig, veilig wees.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt door TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Damien is ook daar, baie dankie, morgen. Jimmy Sousa, baie dankie vir jou boskap vervolgens op program, en dan Miley Cyrus met Flowers.
5: Jimmy Sousa says steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade, en chip en burger sauce, gaan jou leven verander. Dis Thai, dis soet, en is perfect vir jou volgende braai, of jou stir fry, of selfs om jou kookkos so bietjie sous

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap ook vanoggend. Madeleine, goeiemôre Madeleine. Irene Pelser is ook daar. Baie dankie. Môre dat julle saam met my kuier. Nee, môre nie, maar vandag dat julle saam met my kuier. Dit is baie lekker dat julle saam met my kuier. Kom ons gaan doel gou vinnig. Nee, kom ons speel gou 'n bietjie musiek. Irene wat nou hierso met ons gesels het. Irene Pelser, ek dink aan Irene Carr. Met haar liedjie van Fame. En net daarna kyk ons na die weer.

0: George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar!
2: Die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauces is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauces, nee. Yippie, Jimmy Sauces, the best in the world.
0: Ja, Joos Leroux, môre, Marlijn, môre, ja, lekker dat jy saam met ons kuier. Tom Jones, ja, dit is nogal sy naam wat een mens mooi moet uitspreek, ne? Ja, Tom Jones, wat dan volgens ook een plethora of music gegee het. Ja, lekker muziek, van melodies na, stories na, ja, of kan man dit nie ophou om na hom te luister, die Rihanna Swanepoel. Tom Jones, what's new, Pussycat?
3: What's new, Pussycat? Whoa!

0: You and your pussycat, Tom Jones, what's new, pussycat?
1: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: You're always welcome, and time check at the moment, 7:52. Ons gaan agter, gaan ons kyk na wêreldnuus, net so 'n opsomming, ja, so en kyk of ons kan 60 sekondes kan doen, seker nie, bietjie meer, maar ja, ons gaan dan kyk, maar nou is dit drie in 'n ry, en ek hoop jy hou van my keuse, Stevie Nicks, Sergio Mendes en Dire Straits, drie in 'n ry.
1: Dit is jou drie in 'n ry op jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Jimmy Sousa! Ek eet dit op my pizza.
2: Ek

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Ochtend opskop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
3: Stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it.
0: Let's start the party.
8: En dis 'n hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Dit is oggend opskop tyd met die komplimente van Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ja, bye bye. Dankie dat jy ingeskakel het. Jy's natuurlik op jou stasie. En soos ek vir jou gesê het, ek is Debbie en ek hou vir jou besig tot so 11:15 se kant toe. Ja, soos elke dag bring ek vir jou die weer. Ek sê vir jou wat in die verkeer aangaan en ons doen country opskop, 3 in 'n ry en ons doen die nuus, my tong knoper soos elke dag. En 9:20 doen ons daai lekker 4 in 'n ry boeremusiek treffers. Nou ja, hoe was jou naweek? Dit was 'n lekker naweek vir rugby, né? Ek is seker daarvan jy kan saam met my stem. Dit was 'n fantastiese game saterdag tussen die All Blacks en die Springbokke. Ek sou waardeer het as hulle dalk 'n bietjie verder gewen het, maar 'n wen is 'n wen. Hy's in die sakkie. Ons is nou 1-1, so ons sal sien waar ons eindig na hierdie 4 wedstryde. En natuurlik die Karibebeker ook wat besig was die naweek. Ons sal maar later 'n bietjie kyk daar wat in die sport aangegaan het, maar ek moet sê Cheslin Kolbe is my nuwe hero. Hy is al verlang in my hero, daai klein mannetjie, mag maar, hy mag maar. En ja, wat het jy gemaak die naweek? Het jy party gehou? Het jy, was jy rustig by die huis gewees? Ja, ons was maar rustig. Rooi is het opgetree saterdag en ons het vinnig kom huis toe jaag om die rugby te kyk. Maar anyway, laat ons begin met ons lekker musiek. Levi Heron met The Glen.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Laat ons kyk wat voorspelle is vir hierdie maandag, die laaste dag van Augustus, kan jy glo. Die weerkantoor sê aangename sonnige en koel tot warm toestande word maandag oor die grootste dele van die land voorspel. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het geen waarskuwings uitgereik nie. In Gauteng jou maksimum temperature mooi weer en warm, later gedeeltelik bewolk. Pretoria 26, Johannesburg en Vereniging op 25 grade. In Mpumalanga is daar miskolle in die oggend in die ooste. Andersins mooi weer en koel tot warm wat gedeeltelik bewolk word met geïsoleerde buie in die noordooste. Mbombela 26, Imalaheni 25, Ermelo 24, Standerton 26 en Skukuza 30 grade. In Limpopo oggend miskolle word in Palaborwa verwag, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Polokwane 27 grade, Palaborwa 31, Tsenende 28, Messina 32, Lepalale 31 en Mokopane 29 grade. Ja, lyk Limpopo het lekker somer daar. So ook in Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Potchefstroom 27, Mahikeng en Rustenburg, as ook Vryburg, hulle is allemaal op 28 maksimum vandag. Dan in die Vrystaat gaan het gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie plek, behalwe in die noorde. Bloemfontein 25, Bethlehem 23, Kroonstad 25, Vicksburg 22 en Sasselburg 24 grade. In die Noord-Kaap is daar oggend miskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot 'n warm. Appington 'n warm 31, Kimberley 28, Alexander Bay 19 en Sutherland 20 grade. In die Wes-Kaap gaan het gedeeltelik bewolk oor die oostelike dele in die oggend wees, andersins mooi weer en koel tot koud. Kaapstad 19, Vredendal en Riversdal 24, George 18, Woester 21, Beaufort Wes 22 grade. Dan gaan ons daar na die Ooskaap toe, bewolk en koel tot koud met reën op plekke suid van die plateaurand wat van laat oggend af vanuit die weste opklaar. Kobega 17 grade, Robertsebukwe-dorp 21, Kugombostad 18, Port St. John 17 en Matata 19 grade. Laaste draai ons daar in KwaZulu-Natal. Oggend en aand miskolle word oor die binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk en gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm. Dit maak ook nie sin nie, maar met verspreide buie en reën in die verre suidooste tot geïsoleerd elders, behalwe in die uiterste noordweste. Jou maksimum temperature daar in KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 23 en Umnabiti maksimum van 29 grade.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Nou ja, net hierna gaan ek vir jou die verkeer bring.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie verkeer.
2: Soos elke dag begin ons in Gauteng. Daar is padwerk op die N12 ooswaarts by Kliprivier Ryland. Die regte baan is gesluit, wees asseblief versigtig. Dan die stilstaande voertuig wat op die N1 noordwaarts was na Boegleg is nou skoongemaak. En dis daai enetjie. Ja, lyk vir my dit is in Gauteng. Die verkeer raak beter hierdie tyd van die môre. In KwaZulu-Natal, daar is padwerke en twee rigting tussen KwaMashu en Umlauti. Beperkte bane, ry asseblief versigtig. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by EB Kloete linkerbaan is gesluit, wees asseblief versigtig daar. En dan geskeduleerde sluiting van die N3 sal plaasvind tussen Market Road en Ashburton Saterdag 5 September van 6:00 af tot Maandag oggend 5:00 vir die sloping van die Murray Gladys Munsey Road brug. Goeie genade, dit gaan 'n groot een wees. So as jy in daai rigting moet ry, wees sommer nou al op die uitkyk vir 'n alternatiewe roete. Daai pad gaan die hele naweek gesluit wees. Dan hier in Kaapstad, daar is padwerke op die N1 uitwaarts en na die tolhek. Die regterbaan is gesluit, daar is geen vertragings nie. Dan is daar verkeersopeenhoping op N1 inwaarts by die verhoogde snelweg, verwag vertragings. Dan is daar verkeersopeenhoping op die M5 suid oprit na die N2 inwaarts, verwag vertragings daar. En Jake Scherwel se verkeersopeenhoping is opgeklaar daar. En dan was daar net so na 9 was daar 'n ongelukkie, 'n motorfietsongeluk by Fifth Avenue en Lake Road en Grassy Park. So wees asseblief versigtig, dit kan dalk al 'n bietjie opgeruim wees daar, maar wees asseblief versigtig, wees geduldig met al die padwerke, dit is nodig om hierdie herstelwerk te doen.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Dis hy, ja, jou verkeer raak regtig al sommer baie beter hierdie tyd van die môre. Maar kom, ek maak jou dag vir jou heerlik met ons lekker musiek. Gian Groen met 'n krippelkop gewete.
3: Jou stasie.net.

Ja, daai klink vir my na iemand wat sukkel om sy gewete agter mekaar te kry. Baie interessante liedjie daai. Jan sit aan Tilla en Fatman se dorp toe wat vir ons tot by ons adverteerders.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Tyd vir rakkie praatjies op jou stasie.
3: Ja, kom ons kyk gou wat aangegaan het in die rugby die naweek. Vrydag was Currie Cup wat die Sharks die Bulle vertrap het met 53-22. Dan die Fidelity ADT Lions het so ook gemaak met die Stormers. 36-12, ja, die Lions het stof geskop daar in die Stormerse oe. Dan Saterdag, nee, het die Pumas die Cheetahs ook vrek ver gewen. 52-26, lyk vir my hierdie naweke was net tyd vir groot scores. Dan die groot enetjie, die Bokke het Nieu-Seeland gewen met 33-26 en dan het Australië vir Argentina gewen met 27-21. Die Sanlam Boland Cavaliers moes die

0: knie buig daar teen die Griekoas. Sjoe, met 48-17 ongelooflike tellings wat hierdie naweek plaasgevind het. Maar kom ek kyk gaga of ek vir ons kan kry wat se wedstryde hy voor. Ek weet die semifinals van die Currie Cup lê nou voor vir ons. Ja, kom ons kyk hiersom. Saterdag die 5de speel die Springbokke 10 oor 5 weer teen Nieu-Seeland daar op die FNB Stadium en dan Argentinië vat weer vir Australië aan 11 uur die aand. Sjoe. En dan die Suzuki Griquas met die halfeindstryd teen die Lions 1 uur Sondag en die Cheetahs speel teen die Pumas. Lekker enigie daai, half vier, so 1 uur sondag en 1:30 vier is dit dan die Currie Cup wedstryde.
1: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
0: Ja, die URC is ook nie ver van begin af nie, dit gaan ook lekker wees om te kyk. Ek mis nou nogals die dames se rugby, ek moet eerlik waar sê, ek mis dit, maar ons sal Eersdag 10-1 weer vir hulle ook lekker op die TV. Snotkop met pens en boekies, Karleen van Jaarsveld, as jy my roep, en dan is het tyd vir jou country klanke.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: Sua Peaky Country, Nick Radio.
1: Ja, lekker drie country songs net vir jou. Ek het Suid-Afrikaanse kunstenaars gekies vandag, wat obviously covers doen. Ek het Juanita Du Plessis se Toy Train, Steve Hofmeyer se Delta Dawn, en Demi Lee Moore se Coat of Many Colors van Dolly Parton natuurlik. Ek weet nie wie van julle weet dat sy eintlik vrek snaaks was nie. Kyk, daar kom ons nou verskriklik baie goeters op van Dolly, omdat sy nou oorlede is. En hierdie Coat of Many Colors het ek nooit geweet nie. Sy het baie, baie arm groot geword en sy het 'n jassie nodig gehad vir die winter. En haar ma het hierdie laslappie baadjie vir haar gemaak en sy het gedink dit is die verskriklikste mooiste dingetjie wat onder die son bestaan en sy het dit baie trots aangetrek. Dis natuurlik lappietjies wat haar ma gehad het oor van ander klere maak. En toe sy by die skool kom, het die mense of die kinders haar verskriklik gespot. En sy het voor die klas gaan staan en gesê, eendag gaan ek famous wees. En daar skop sy natuurlik stof in almal se oë. So 'n stukkie inligting daar vir jou country klanke. Juanita, Toy Train, Steve Hofmeyer, Delta Dawn en Demi Lee Moore met Coat of Many Colors.

Swartland oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: for me.
1: Smag jy na 'n blaasgans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Pragtige musiek daai. Oh, I love a piece of country. Lekker. Ja, dis amper tyd vir die nuus, maar voor dit luister ons gou na Roan de Tooy en Monique Stein, 'n nuwe enetjie van hulle laaste asem, en dan 'n Karline Husselman met 'n Bo op die Berge.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Die Konstitusionele Hof sal vandag uitspraak lewer in 'n aansoek deur oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki. Die voormalige presidente vra dat regter Sisi Kampepe verwyder moet word as voorsitter van die kommissie van ondersoek na die hantering van sake wat met die Waarheids- en Versoeningskommissie verband hou. Hulle beweer dat sy bevooroordeeld is weens haar vorige rol in die 90s as lid van die WVK Amnesty Komitee en adjunkdirekteur van openbare vervolging. Zuma en Mbeki het die hoogste hof genader nadat die Hoge Regshof vroeër hulle aansoek van die hand gewys het. 'n Lid van die Valke in KwaZulu-Natal, Dina Govender, is vandag terug in die getuiebank voor die Matlanga Kommissie vir kruisondervraging. Govender is in getuienis voor die kommissie betrek by beweringe oor verskeie polisie-skietvoorvalle in die provinsie. 'n Vorige getuie, die ondersoekbeampte van die onafhanklike polisiedirektoraat, Len John, beweer dat Govender verdagte betalings ter waarde van miljoene rande ontvang het, insluitend geld wat verbind word met die moord op die Durbanse insleep voertuigoperateur Bevan Loftus. Govender erken die beweringe. Hy het vroeër gevra dat gedeeltes van sy getuienis in kamera aangehoor word, maar die kommissie het die aansoek geweier. Govender sal nie egter nie gevra word om getuienis te identifiseer wat verbind hou met die beweerde diefstal van 541 kg kokaine uit die Valke se kantoor in Port Shepstone nie. Hy sal ook nie besonderhede hoef te verskaf oor die polisie se beweerde diefstal van die 541 kg kokaine. 'n Formele bemiddelingsproses vir rolspelers in die Wes-Kaapse openbare vervoersektor begin vandag. Die doel van die proses is om die gewelddadige konflik op te los wat veral die Khayelitsha Somerset Wes-roete raak. Dit volg nadat 4 mense die afgelope 2 weke doodgeskiet is in taxi-verwante geweld. In September verlede jaar is die roete vir 'n maand lank gesluit weens taxi-verwante skietvoorvalle wat pendelaars in die gebied gestrand gelaat het. Die leierskap van die Nasionale Taxi-raad Santaku en ander rolspelers sal deelneem aan die bemiddeling wat deur die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit gekoördineer sal word. Dan in Nepal, die dode taal weens woensdagse frats oorstromings het tot 903 gestyg. Die Nepalse regering sê intussen hy het pogings verskerp om honderde mense te red wat vasgekeer is in tonnels van verskeie hydrokragprojekte in die Himalaya gebied. Minstens 900 van die sowat 2500 mense wat in Nepal vermis word is werkers by die hydrokragstasies. Spanne wat kundiges van China en India insluit, 'n poog om kontak te maak met die vermistes, maar het tot dusver geen reaksie van binne die tonnels ontvang nie. Dan in tennis, die vierde gekeerde Serviër Novak Djokovic is uitgeskakel in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Hy het in 5 stelle verloor teen die ongekeerde Argentyn Mariano Navon, wat 49ste op die wêreld lang ranglys is. Dit bring 'n einde aan Djokovic se eerste poging om 'n rekord 25ste Grand Slam toernooi te wen. Dit is die eerste keer dat hy in die openingsronde van 'n Grand Slam verloor sedert die Australiese Ope in 2006. Die Suid-Afrikaner Lloyd Harris is intussen deur na die tweede ronde nadat hy die Amerikaner Jack Kennedy in skoon stelle geklop het. Dit is dan die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3:00 saam met Royes in Vadipad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5 4
2: 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
3: Oggend opskop op jou stas.
4: Just the right kind of mix. Always 21.
5: It's always on my radio.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
2: Let's start the party.
0: Ja, as jy nou gehoor het, het ek gesê, Royce is in vat die pad vanmiddag. Ons aanbieders verander so bietjie. Ek bly in oggend opskop en Gary vat vir jou die 80's show van vandag af. Ek dink het gaan een lekker show wees. Gary speel baie lekker muziek en die 80's is mis nou lekker muziek. En dan vat Royes vir jou van 2 tot 4 in een vatie pad. Ja, ek het hier op TikTok van Neil Boegholz. Hy is daar in England. Hy woon daar, hy het van verlede week af ingeskakel, and I say, well done to the Bokke, good win, and that flyover was amazing. Yes, ja, hoe was die flyover nie? Ek het so gesit en gesê, o, genade, dis baie naby. Maar het klink vir my, dit was so beplan, en ek is seker daarvan, hulle het lekker geoefen, maar het was amazing om te sien. En die foto's, mense, julle gaan kyk op Facebook, die foto's is absoluut amazing. Ek het gister gesien dat daar een fotograaf bo op die dak was. So dit was een rarig, fantastische hoendervleis oomlik. PJ Bowers met I Feel So Strong.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Hoe lekker was daai een van PJ Powers? Oh, kyk jy so, as ek nou moes besluit het, ek gaan sing eendag, sou sy my idol wees. Ek is absoluut gek oor die vrou. Toe ek in die hospitaal beland het, hier in COVID-tyd, het sy ook daar beland. Maar dit was alles so hash hash, hulle het daar so toegemaak. Ek het net gesien toe sy ingestoot was. En niemand mag na by die kamer gekom het nie, nie dat ek tot daar kon loop in 'n geval hê. Maar dit was net so lekker om te weet, sy lê ook daar, so hulle sal mooi kyk na ons. Hier is nog 'n special enetjie, Mango Groove met 'n special star. En daarna is het tyd vir jou boer musiek treffers.
4: Mashiach!

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Daar sy nou volg jou lekker boer musiek en nommertjies 4 in 'n ry. Ek het vir jou Bosveld 'n vastrap, 'n namme by heimwee, 'n dans se vastrap en 'n suikerraad 'n vastrap. Geniet hom saam met my.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ja, die pragtige advertensie van ons borg Mika Honda. Ek sê sommer vir hulle verskriklik baie dankie dat hulle die pad saam met ons stap en nie te lank terug het ons 'n lieflike buiteuitsending daar by hulle gehad. Ek gaan gou vir jou sê wat in ons dagboek aangaan. Jimmy Sousa bied vir jou die geleentheid aan om deel van hulle Creative Program te word. Wat jy moet doen is jy moet 'n video maak en dit post met die hashtag #CookWithJimmy's en dan tag jy hulle ook Jimmy Sources SA. Daar word 'n weeklikse ranglys opgesit en jy staan die kans om R5000 se pryse te wen elke maand. Die joustasie rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Twee plekjies nog beskikbaar. Kom mense dat ons daai twee plekke volmaak. Admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van daai plekjies verseker. Ekskuus. Dan wat ek gou hierso sien, hierdie enetjie is die Swartland NG gemeente hou Oesland 'n bazaar die 19de September by die stadsaal en kerkterrein. Hulle skop 7:30 af met die

strasie vir die kleerloop en dan 8 uur begin die 5 kilometer kleerloop, dit is altyd 'n lekker enetjie. Dan is 7 uur die aansluit hulle die verrigtinge af met die Oesland bizarre mandjie dans. Dit is by die moedergemeente Malmesbury in Kerkstraat. Besoek gerus ons sosiale platforms vir meer inligting of kontak ons by die kerkkantoor 066-293-1546. Dit is dan die Oesland bizarre daar in Malmesbury. Volgende enetjie wat ek vir jou het is die Brakkeveld Wesgemeente hou 'n dans ten bate van omgee en sorg. Hulle sê 'n splash of color. Dra jou kleurvolste uitrusting. 5 September is komende Saterdag by die Laerskool Brakkeveld. 6:30 vir 7 uur en dit kos vir jou R100 per persoon. Bring eie verversings, drinkgoed en 'n glase. Daar gaan looitjies en ander items te koop wees. Bring asseblief kontant saam. DJ vir die aand is Result Sound. Jy kan die kerkkantoor kontak en indien jy inligting wil hê 021-981-9999 of skakel vir Linda by 082-873-5431. Dan het ons 'n buiteuitsending die 30ste en 31ste Oktober by Bilders Hasendal in Kuilsrivier van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Teken daai enetjie aan en kom sê sommer hallo vir ons. Volgende Gerrit, Stein en Nadine met Rooi Roos en Annette Funicello, so iets Funicello en The Beach Boys met The Monkey's Uncle.

Asai, dit is groet uit vir my. Ek gee oor aan die landbouspan en onthou, 12:00 kuier jy is saam met Gary. Julle moet 'n ongelooflike lekker maandag verder hê. Ek hoop jou dag is al die kleure van die reënboog en nie blou nie. Nou ja, ek sê elke dag vir jou, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met die splinter nuwe enetjie van Juanita, Ruan en Franja, 'n Boots and All. Cheers julle almal.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want die maak so lekker.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Hierdie is jou stasie.

0: основной лелек. Ири похрамбор по Троцкобор, пир Ландбоу Радио.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre, Johan Ginter groet jou hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan sommer wegtrek met Dr. W.A. Lombard en hy vertel vir ons wat lesers van die September uitgawe van Veeplaas kan verwag. Prof. Johan Willemse lewer weer vir ons sy weeklikse markverslag. John Melville gesels nog oor skeertyd, jou skeerhokke en lig en lug wat belangrik is in die skeerhokke. Adel de Tooy, woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, praat oor rooibos se bydrae tot die ekonomie en bydrae tot toerisme. En dan sluit ons af met Pieter Moller se maandelikse boodskap vir die landbouers.
4: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Eerste aan die beurt vandag is Dr. W.A. Lombard en hy vertel wat lesers van die September uitgawe van Veeplaas kan verwag.
5: In die September maand uitgawe van Veeplaas kan lesers op die uitkyk wees van die volgende artikels. Daar soos artikel in die veegezondheidsafdeling wat handel oor biesmelk. Hoe kan verseker word dat jou biesmelk 'n groter of beter immuniteit vir lammers en kalvers veroorsaak so voor die kalfseisoen. Dan is daar 'n artikel wat fokus op blou bosluise, die siektes wat hulle veroorsaak en waar hulle voorkom. En hoe kan van die probleme voorkom word. Dan is daar ook 'n artikel wat spesifiek fokus op klouprobleme en mankhede by varke. En dan so voor die lamseisoen afskop, is daar 'n artikel wat handel oor die instandhouding van hokke en heinings. Nou spesifiek dan nou vir lamhokkies en lamkampies, die heinings en so, en watter bestuursaspekte daar rondom nagegaan kan word of dalk heroorweeg kan word. Dan is daar 'n baie interessante artikel deur Neil Viljoen wat gaan oor beskermingsdiere, veebeskermingsdiere wat gebruik kan word. Dit is spesifiek dan nou vir Suid-Afrika en onder watter omstandighede sal watter van hierdie diere beter vaar as ander, waar hulle dan nou vergelyk word. Daar is 'n besoekartikel deur Koos de Pisani waar hy gaan kuier het by Veronica Rorig wat dan nou hierdie jaar aangewys is as die Veeplaas klimaatslim ambassadeur. En ons het daar gaan kyk hoe bestuur sy haar boerdery en spesifiek haar weiding bestuur. Daar is 'n artikel wat handel oor kweekhuisgasse, spesifiek oor metaan, vrystelling en hoe dit baie keer dalk verkeerd voorgestel word deur van die indekse wat gebruik word. Dit is deur Dr. Heinz Meissner geskryf. Dan is daar 'n fokusartikel op die varkbedryf, wat gaan oor die uitdagings en moontlikhede vir die Suid-Afrikaanse varkbedryf. Dan in die veeselafdeling is daar 'n artikel wat gaan oor die suiwelkar bedryf in Suid-Afrika en hoe dit begin het en hoe Suid-Afrika die wêreldleier is in terme van produksie op die stadium. Dan in die dierevoedingsafdeling van die tydskrif is daar 'n artikel wat fokus op die doodmaakmaande waar daar insigte verkry is van Dr. Josef van Wyngaard, wat dan nou nasionale tegniese bestuurder is by Voermol, en hy praat dan spesifiek na die tipe voedingstekorte wat kan voorkom tydens hierdie maande, en hierdie maande is dan nou enigies tussen Julie tot en met September of tussen Augustus tot en met Oktober, so wat 'n planne gemaak kan word. Dan 'n ander artikel wat vir my uitgestaan het, is geskryf deur Christelise Miller, en wat gaan oor synchronisasie in jou kudde en hoe dit kan lei tot 'n beter genetika. Ten spyte van die kostes daaraan verbonde, hoe kan dit verseker dat jy vinniger vooruit gaan?
3: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. En nou, oudergewoonte op 'n maandag, is dit Prof. Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
1: Goeiedag, my vraag is Johan Willemse, wat gesels met u lente weer wat in volle swang is. En ek sien daar is 'n koue front vir volgende week op pad te lê, suid of die Kaap toe. Nou die eerste koringoeskatting het ook vandag uitgekom. Laar is laas jaar heel wat laar, soos ons verwag het. Net om meer daaroor. Nou, ek dink waaroor 'n bietjie oor gesels is die inflasiekoers wat af is na 4,3% vir Julie maand, van 5% af. Nou, as jy gaan kyk hoekom het dit gebeur, en miskien ek by sê, dit is baie goeie nuus vir die makroekonomie en rentekoers vooruitsigte. Maar op die oomblik wat aan die gang is, is dat die boer die prys betaal vir hierdie daling in inflasie. Die voedselinflasiekoers is slechts 0,6%. Maar as jy verder gaan delf daarin en jy gaan kyk wat is die oorsaak daarvan, dan sien ons dis die primêre landbou wat die gelag betaal en die boer op die plaas van die opofferings maak dat voedselpryse so laag is. Nou vir julle idee te gee, so voedselpryse kom maar 6% op, maar landbouprodusente pryse 10,3% laag, deel wat laag. As jy verder gaan kyk, graanboere se pryse volgens statistiek is ons 20% laer as 'n jaar terug. Vrugte en groente boere ook heel wat laer as gevolg van die groter of beter winterprodukte wat gekom het. En vleispryse het ook met meer as 5% gedaal volgens statistiek is al. Nou as jy nou dit vat en jy kyk na hoe voedselpryse gestyg het, dan is dit die boer wat die spit afbuit en waar ons insetkoste met tussen 10 en 30% gestyg het. So dit is vir my regtig aan die een kant sleg, maar het bewys weer vir ons aan die ander kant, dis die boer, ons weet het al lank al wat die kostes kan deurgee nie, in hierdie geval die verbruikers die voordeel gekry van baie lae voedselinflasie. En dan het ons mense soos die departement van handel en nywerheid met hulle tariewe kommissie, wat die best probeer om ons in die hoek te dryf. Die dienste is natuurlijk die invoertarief op bevroere groente wat hulle nie wil verhoog nie. Dit sê die arme mense eet bevroere groente uit China. Die braaikykingbedryf is ook nou weer onderskoot met invoertariewe wat hulle verder verlaag. En dan voer die volgende natuurlijk ook op die koring invoertarief, sy tammeletjie wat ontwikkel het. Nou die jongste is die JSE se landbouafdeling, en die liggingste differentiaal op soebone wat vir 2 jaar baie goed gewerk en getoets is, gestaak is. En het voel my so rarig asof ons die slaansak geword het, die boerderykant van 'n klomp van hierdie aksies. En dit dryf vir my na 'n gebrek aan gekoördineerde beleid, landboubeleid. Aan die een kant probeer ons boere vestig, ons probeer mooi praat oor die voedsel op die tafel, en aan die ander kant doen hulle hulle bes om pryse laag te hou, en dis dan die boere wat in die hele proses die prys betaal of die kostes moet absorbeer. Kom ons gaan na die graanmarkte toe, ek heg vir julle grafiek aan waar julle kan sien hoe die pryse gestyg het die laaste 2-3 weke. Nou, ek lees bietjie uit Rabobank uit vir julle, hulle sê toenemende geopolitieke spanning en weerverwante risiko's het pryse deur die hele landboukompleks opgejaag. En dan verwys hulle ook na die hoër kostes van energie, veral brandstof en kunsmis, en natuurlik waar ons verwag, brandstofpryse gaan nou weer in September styg. En dit het te doen nou met die Midde-Ooste en die Swartsee, waar daar deel wat onstabiliteit nog is. Terloops, daar is dus berig uit Reuters gewees, dat omtrent 40% van die wêreldse olieaanbod kom uit lande waar daar konflik is. En dit sluit tot die Midde-Oosterse lande in. So dit is nou 'n ander probleem. So, dan ook baie interessant in Europa, die Donau en die Rynrivier se watervlakke het so gedaal dat dit 'n groot beperking plaas op die vervoer van graan. En dit is veral ook is dit wat nie deur die Swartsee kan uitgaan nie, wat nou deur Europa moet gaan. So dit alles saam is dat die Amerikaanse verwagte mielieopbrengs heel wat kleiner gaan wees volgens privaat skatters, heel wat kleiner as die USDA sin. Dit beteken hulle balansstaat gaan knapper word. En dit volg ook op 'n 30% verlaging in Frankryk se milieus en wat daar of opbrengste liewer. So daar is min wat nou dit kan teewerk op die oomblik bietjie oliesade wat min of meer in balans is. Maar dan sê die mense ook baie belangrik. El Nino is hier om te bly. El Nino is besig om redelik sterk graanpryse op te stoot en ons gaan dit in die volgende ruk verder ervaar. En dan natuurlik wat kan met die mense hier byhak, dat die tonelaars die vir my spekulante is besig om groot posisies te bou, om voorraad te koop, pryse te koop en alles wat daarmee saamgaan. Tussen rand redelik sterk onder R16 per dollar, en brandstofpryse so gesê R3 per liter op volgende week vir al diesel. Olieprys wissel maar heen en weer, maar ek wil weer sê en dit wys vir jou dat nou ook die knyp begin nou deurwerk op graanpryse op Chicago, wat julle kan sien op die grafiek hoe dit gestryg het. So vleispryse begin ook met die pyn ervaar, begin daal, terwyl sojabone en sonneblompryse ook weer skerp gestyg het. En dan die onverwagte ene in hierdie agtergrond is die nuwe oeskatting van milies die donderdag uitgekom, woensdag liever, 17,4 miljoen ton, dis met 100.000 ton vergroot, en dis vooral die witmilies, wat nou op 9,5 miljoen ton geraam word, wat groter is. Nou, al wat dit beteken, ons uitvoerraad hier in maart volgende jaar, april, gaan nog groter word, en vooral met uitvoere wat te vloei nie. So is een hele groot ommekeer in die graankompleks aan die gang wereldwijd, vleese oor El Nino, vanaf rys tot palmolieproduksie, tot suikerproduksie, en ons begin het nou in die pryse sien, en dan natuurlik voedselpryse, waar die boer op die oorlog die gelag betaal, maar pryse het reeds begin styg op grondvlak, so ek dink ons voedselinflasie gaan heeltemal verander in die volgende klomp maande. Nou, pryse is ons net skerp gestyg, julle sien hier in die grafiek wat het gebeur. Nou hier by ons witmilies huidige pryse hier by dit so raps onder die R4000 per ton en vervolgende jaar hier by die R4300 per ton. Nou daar is handelaars wat begin posities bou en vir boere se bouvoorraad op. So dit is natuurlijk een strategie as jy glo dat pryse nog heel wat gaan styg. Maar dit is waar ons op die oomblik staan en die R4300 natuurlijk een relatief goeie plantprys. Geel milies hier by die R3800, so wit milies is nou duurder as geel, so daar gaan die wit milies in die veevoermark in, daar is afhankelijk geraam op 1,5 miljoen ton. Ek wonder of hy enigszins sal ingaan, want dit beteken jou wit milie oordragvoorraad kan nog groter word, as wat ons dan verwag. Nou volgende jaar, geel milies hier by R4000 per ton, julie maandse leveringsprys. Nou ten die huidige prysvlakke, goeie plantprys vir volgende jaar en kyk maar wat jy daarmee kan doen. Oost-Transvaal, die boere is ook gereed om te plant. Heel wat ander dele is die boere gereed om te plant. Die lande is voorberei en ek dink sodra die grond hitte dit toelaat en die grond vog, gaan die boere plant. Die soeboonprys het ook heel wat verbeter, hier by die R8200 per ton en vir volgende jaar oestijd ook oor die R8000 per ton. Pers van sojabone verloop redelijk goed. Natuurlijk, ons het al gepraat oor die 200.000 ton wat na China toe gaan. En dan heel wat boere die laatste week of twee dui aan hulle gaan poog om heel wat meer soja en sonneblomme te plant en minder milies. Nou, mense wat bietjie daard gooi met hierdie syfers, sê vir my dat hulle verwag so 200-300.000 hektar minder milie aanplantings, waarvan een redelike deel dan als sonneblom en sojabone sal gaan afhangende van die beskikbaarheid van saad. En dan ook weer die hele debat oor papiermilies, moenie plant die, koop vir jou milies op Safex en probeer om so jou oorhoofse koste te dek. Nou in die gesprekke ook wat daarvoor het tree, is natuurlijk baie droe winter volgende jaar. As het begin minder in januari, februari, maart, april, beteken dit ons gaan een baie strawe winter en deel van die debat met baie min weidings. Deel van die debat is dan natuurlijk voervloei en van die boere beplan om redelike voergewasse te plant, natuurlijk afhangende of daar saad beskikbaar is. De sonneblom, blye aantrekkelijke optie, Hier in die Vrystaat is daar heel wat mense wat daarna kyk, hulle rande reeds voorberei het. En die prys bo 10.000 rand per ton is baie onlokkend. Nou, die prys word ook gedryf deur palmoliepryse wat internasionaal besig is om te styg op grond van die verwagte El Nino. So sonneblomplanteolie lyk regtig positief. As ons na koring kyk, eerste koring oeskatting 1.7 miljoen ton, laas jaar was 1.9. Koringtarief steeds op na die laaste paar weke. En die kanona oeskatting is ook in die Weskaap heel wat groter, 360.000 ton, en laas jaar 300.000 ton. So die swaai het hier voort vanaf koring na kanola toe en die december koringprys is hier by die 6200 rand per ton, wat nog beslis nie een goeie prys is nie. Ja, en dan praat ons, die internationale ontleders is volmoed, dat die pryse internationaal van koring redelijk kan stijg. Aardappelpryse, bly maar sywaarts, beweeg nie veel nie, dan in die veemark nie, baie interessant. Meneer Trump het toestemming gegee dat daar of hy oorweeg het om 300.000 ton beesvleis tariefvry in Amerika te laat invoer en sy motivering is, vleis is duur, want daar is tans 'n kinderbouwfase in die gang en hy wil die pryse vir die verbruikers goedkoper maak. Nou dit bly maar vir mense tamalekie dat vir politici die hele tyd wil inmeng in markte en dan regtig die goed verder op die kop draai. So is nie net by ons waarmee ons daarmee spook nie. Maar die vleismark bykie onder druk, prijse bykie af, met redelik media berigte vir die ekonomie onder druk is, dierbrandstof wat kom en die reservebank se ekonomiese aanwyser het ook die laaste 3 maande gedaal wat sê dat daar druk op die ekonomie is. Daar is ook dan so'n hofzaak aan die gang oor die so wat COVID toelaag van 270-300 rand wat in COVID toegestaan is dier die staat. Die hofzaak is dat het permanent gemaakt moet word en dat het goed vergroot moet word. Dit is te laag. Dan in die vleisbedrijf, klas A prijs het gesak en dat 66 kilogram speerkallers ook bykie laag dat 47 rand en klas C ook hier so by die 60 rand per kilogram. So daar is druk op die prijse. Lamvleis, ook klein bykie laar, onder die 110 rand per kilogram. Dit is daarom nie te erg nie, maar ek dink die groter lemma is weidingsvoering toe. En natuurlijk ook boere het die vee afgehaal van die oesreste, want grondvoorbereiding het te begin. Nou die eerste wolveilings het ook afgeskop vir die seisoen. Prijse 6,3% gesak, blijkbaar heel wat minder as in Australië. En die gesertificeerde wol aanwijzer is 260 rand per kilogram. So dit is daarom nog een goeie prijs. Dan varkpryse bly onder groot druk, hier by die 29 rand per kilogram varkvleis liever. Dit is onder die gelykbreek is by die 32 rand per kilogram. En met voerpryse wat verder stuig, is daar redelijk druk wat daar opbou. Terwyl die hoenderpryse ook, die bevrore hoenderpryse ook onder druk is. En dit alles is maar net een teken dat die ekonomie onder druk is, verbruikers is onder druk. So ja, en nog een brandstofprysverhoging is beslis die goeie nuus nie. Nou, dis die nuus van Johan Willemse, geniet die rest van die week.
6: Dis weer oesversekeringstyd. En soms is dit moeilik om die komende seisoense besluite te maak, terwyl jy moet navigeer tussen verlede jaar se haalskades, die komende seisoense verwagtinge, en dan boonop al die verskillende bybetalingsopsies wat vir jou voorgelê word. Skadegenade het ons nou sagte ware wat jou kan help om die verskillende bybetalingsopsies te vergelyk vir winsgewendheid deur werklike haalskade syfers van vorige seisoene te gebruik. Ja, jy kan daar die heel slegste haaljaar se skades nou binne die verskillende bybetalingsopsies toets. Hierdie gereedskapstuk het die potensiaal om vir jou 'n goeie basis te gee ten opsigte van watter versekeringsopsie die beste moontlike een mag wees vir jou boerdery, op jou grond en in jou area. Kontak gerus 0836308306 vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
3: En nou is John Melville aan die woord soos elke maandagoggend en John gesels verder oor skeertyd, hoe lyk jou skeerhokke en hy sê lig en lig is belangrik in die skeerhokke. John Dag sê.
7: Yes, John, goeiedag. Ja, ons is nog steeds daar by wat ons nodig het in ons skeerhokke en die goeders. En dan wat ook baie belangrik is natuurlik is lig, soos in sonlig en lug, soos mens asemhaal. Ja, dit moet lekker skoon en weekies wees. Jy moet goeie beligting hê as jy nog sonbeligting hê met van hierdie deurskynende dak, sinkplate en die goeders, sal dit help, maar ou moet dan kan sien wat jy doen en dit moenie beklop wees want almal se asems is maar daar deur mekaar. Skeerbenodighede, wolsakke normaalweg, 3 bale per 100 volwasse skaap. Mens gebruik net 9 hakkies per bal, so met elke 10 bale wat jy wolsakke wat jy bestel, kry jy 'n pakkie hakkies, koop jy 'n pakkie hakkies by wat 100 is, so dan het jy daar so 10 spare. Maar ja, ons gebruik gewoonlik net 9 hakkies per bal, 'n koutjie wat baie belangrik is. Die meeste van die bale word nou uitgekom in die blokkies en hulle het ook al RFID tags, so dis na speerbaarheid is daar, maar baie van die ouer mense wat nog hoe kan ek sê, ek sal nie sê die nuwe mense het nie, maar die ou mense het baie trots in hulle produk gehad en hulle het mooi met 'n stensel geskryf. Deesdae gaan ons maar net, ons skryf ons sommer met 'n koutjie vryhand en dan sal hy ook goed werk. Maar ja, sorg dat jy lekker dik koutjie het wat reg is en nie al uitgedroog het. Jy maak dit maar seker voor jy nou begin skeer. Dan net 'n paar algemene wenke. Daar is sekere take wat afgehandel moet word alvorens die skeerproses in aanvang neem. Die skeerproses word baie vergemaklik deur die volgende. Sorg dat jou vangkrale, die skeerhuis, wolbakke, persvloer ensovoort vooraf ordentlik skoon gemaak word. Veral wanneer merino's geskeer word, is dit noodsaaklik om te verseker dat daar geen basterwol, kemp of gekleurde vezel of sybokhaar of baltou op die perseel is nie. Dis nie net so seer vir merino's nie, dis vir enige woldraande ras. Onthou ons het gepraat oor die besoedeling, ons wil nie die besoedeling hê nie. Sorg dat die skape wat geskeer gaan word skoon is, verwyder alle verfmerke en kleursel op die wol deur dit vooraf sorgvuldig af te skeer. Ek sê ook nie moet die hele rug wegskeer nie, skeer net die tip af wat besoedel is. Verwyder ook soveel moontlik boetebos, kankerroos, liedjieskaktus, doringtakke ensovoorts wat die skape mag hê. Bestel die skeerbenodigdhede betyds sodat alles beskikbaar en voorhande is wanneer die skeerproses begin. Johan, baie dankie.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: Ek sels vandag met Adèle de Tooy. Sy is woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Adèle, dag sê.
8: Hallo Johan, lekker om jy te wees.
3: Dit is vir my lekker om met jou te gesels, vir alles ons nou rooibos gesels oor 'n koppie rooibos tee en al ons resepte wat daarmee saamgaan, dan bly dit soms vir my lekker. As ek dink aan tee, rooibos tee, dan sien ek nou daai mooi fyn koppie met die rooibos in sonder melk en dan met 'n gemmertjie, 'n vars gemmer, nie droog, 'n vars gemmer, heuning hier uit ons omgewing uit, hier die Weskaap, en 'n bietjie suurlemoen. Dan ons nou alles hier uit ons omgewing uit, in daai koppie, en wat wie beter hê.
8: Dit klink soos 'n briljante kombinasie.
3: Adèle, ek wil by jou hoor, rooibos is Suid-Afrikaans, en ons is bevoorreg, want dit groei ook net hier by ons in Suid-Afrika, as ek het reg het.
8: Korrek, so meer Suid-Afrikaans kan jy nie kry nie. Rooibos is uniek tot Suid-Afrika om natuurlik en kom natuurlik ook net hier voor. Dis word hoofsaaklik in die Cederberg en die omliggende rooibos produseerende gebiede van die Weskaap en die Noord-Kaap verbou. En dis juist hierdie beperkte geografiese oorsprong wat rooibos so besonders maak. Dit het selfs 'n beskermde oorsprongsbenamingstatus in die Europese Unie en dit wys natuurlik die sterk verbintenis tussen rooibos en Suid-Afrikaanse oorsprong.
3: As mens praat van rooibos, dan dink ek baie keer eerste indrukke wat mense kry, dis 'n koppie tee. Maar rooibos strek baie verder as dit. Dit lewer 'n reuse bydra tot die ekonomie. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
8: Absoluut. Die omvang van rooibos is eintlik baie indrukwekkend. Suid-Afrika produseer ongeveer 15.000 ton rooibos per jaar. Alhoewel dit natuurlik van jaar tot jaar wissel, want rooibos is 'n droë landgewas en dis baie sterk beïnvloed deur die reënval en die klimaat. In 2025 was die totale rooibos verkope gelykstaande as meer as 10 miljard koppies rooibos. So om dit net in perspektief te sit, dis ongeveer 1 koppie per persoon op die aarde plus nog 2 miljard koppies om te spaar. En rooibos is natuurlik ook 'n baie belangrike uitvoerproduk. So in 2025

0: ons plaasewerk. Die waardeketting sluit ook die verwerking, die verpakking, vervaardiging, verspreiding en selfs kleinhandel in. En daar's omtrent so 300 kommersiële rooibosboere en dan nog 'n verdere 210 kleinskaalse boere. So rooibos speel regtig 'n belangrike rol in die landelike gemeenskappe en streke waar werksgeleenthede maar dikwels beperk is.
1: Adel, rooibos strek baie verder as 'n koppie tee. Vertel ons bietjie watter produkte is daar nog?
0: Ja, so dis eintlik waar een van die grootste toekomstige ekonomiese geleenthede vir rooibos lê. Ons sien rooibos toenemend in ekstrakte, funksionele kosse en drankies, selfs kosmetiese produkte en skoonheidsprodukte. Maar daar is nog regtig baie ruimte vir entrepreneurs om verder te innoveer. 'N Mens kan dink aan rooibos gebaseerde koeldranke of funksionele drankies, nageregte, gebak, kosprodukte, want rooibos paar baie goed met ons al het ons soet en sout geregte, dan kan ons kyk na velsorg en lyfprodukte en al hierdie dinge natuurlik kan bydra en selfs unieke rooibos ervarings in restaurante of in die gasvryheid bedryf. Die belangrike punt is hier dat rooibos regtig deel voer van 'n ware toevoeging wat plaaslik in Suid-Afrika moet gebeur en hoe meer rooibos ons in die inbring in hierdie experiences, hoe meer natuurlik kan rooibos verkoop en hoe meer kan dit die ekonomie dryf.
1: Ek wil ook net ietsie vertel. Kyk, ek is 'n rooibos ou. En so 2 jaar gelede was ek betrokke by 'n rooibos karnaval in die Vrystaat. En daar was mense gewees en hulle verkoop curry en rys. En hulle sê vir my, maar dis met rooibos gemaak. Toe dink ek, hoorie, nou vat hulle dit bietjie ver. Dit was die lekkerste curry en rys gewees wat met rooibos saam met dit gemaak is.
0: Ek kan dit goed glo, Johan. Rooibos is wonderlik as jy daarmee wil kook. Veral as jy kyk na vleisgeregte, want rooibos het natuurlike ensieme, so as jy 'n vleisgereg maak wat lank moet kook, soos byvoorbeeld 'n curry, dan help dit om die vleis te versag. Dit gee geur aan die dis en natuurlik dit is baie gesond vir jou.
1: Absoluut. Maar rooibos dra ook by tot toerisme. Vertel ons meer daarvan.
0: Ja, daar is regtig baie potensiaal hier, veral omdat rooibos so sterk met die Cederberg area waar hy verbou word verbind is. Rooibos kan 'n hele toerisme ervaring word, so ons kan kyk na plaasbesoeke, rooibos proegeleenthede, restaurante, verblyf, koservarings en enige aktiwiteite selfs om rooibos. En wanneer ons kyk internasionaal, sien ons hoe produkte wat baie sterk geografiese oorsprong het, soos byvoorbeeld wyn of koffie of sekere ander streekskosse, mense gaan na daai plekke toe om te kyk waar die oorsprong is en hier het rooibos ongelooflike potensiaal. En dit beteken natuurlik die ekonomiese waarde van rooibos hoef nie net te bly by die plaas of selfs die produkte wat deur rooibos gemaak word nie. Dit kan ook waarde skep vir toerisme, selfs vir gasvryheid en plaaslike ondernemings in die rooibos produserende streke.
1: Lyk vir my ons moet 'n rooibos toer reël van ons kant af.
0: Ek is in heel voor in die koor, Johan, wanneer begin ons?
1: Al ek sal met jou gesels. Ek is baie lus vir so iets. Adel, as jy van jou kant om af te sluit 'n boodskap vir produsente, dis ons rooibos mense, as ook die verbruiker. Wat sou dit wees?
0: Rooibos is baie meer as net 'n Suid-Afrikaanse drankie. Dit is absoluut 'n unieke plaaslike hulpbron wat reeds werk, uitvoer en ekonomiese aktiwiteit skep, maar die volgende groot geleentheid is om te kyk na hoe ons meer waarde rondom rooibos binne in Suid-Afrika kan skep en dit kan gedoen word deur innovering, deur nuwe produkte, deur entrepreneurskap en natuurlik toerisme.
1: Baie dankie vir jou bydrae vandag.
0: Dankie Johan, ek gaan nou my rooibosie drink.
1: Geniet dit.
0: Maak so.
1: Dis Adel de Tooy, woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad. En nou is dit tyd vir Pieter Moller met sy maandelikse boodskap vir die landbouers.
2: Dag sê luisteraars, eind Augustus, begin September is bekend vir die stadige oorgang na die lente, maar in 'n ideale wêreld sou ons nou ook al die sterk en die ongure winde in die binneland beleef het. Ek onthou goed, toe ek nog destyds in Bloemfontein woonagtig was, hoe mense sou verwys na die rooi stofwolke as deelswil wat weer vandag op pad is oor Bloemfontein na Bethlehem. Ons het weliswaar nog nie hierdie sterk

0: winde van jaar al beleef in die binneland nie, maar dalk is dit ook as gevolg van die weerpatrone wat volgens kenners effens deur mekaar is, as ook die voorspellings van 'n moontlike El Nino verskynsel. Nou dit op sigself bly maar van landbouers se grootste uitdagings, die afhanklikheid van die natuur. En as goeie weerstoestande nie altyd moontlik is nie, is verhoogde brandstofpryse en insetkoste nog verdere uitdagings wat in die gesig gestaar word. En net hierdie paar faktore maak dat ons elke dag ons hoed kan lig vir ons uiters bekwame produsente wat meer as hulle kant bring om voedselsekerheid in Suid-Afrika en ook die Afrika-kontinent te handhaaf. En daarom grief het ons in die sektor as politici en ander die landbousektor as 'n politieke speelbal wil gebruik om steun en stemme te werf en ook vir politieke partye en organisasies. Nou die gronddebat is nou al vir soveel dekades saam met ons en ek wil voorspel dat dit nog 'n paar dekades gaan duur voordat almal tevrede gaan wees met 'n sogenaamde wen-wen situasie. Daar is net te veel intriges en emosies om vir 'n kits oplossing te kan sorg. Maar asof die druk en die uitdagings van buitefaktore en mense nie genoeg is nie, dan is verskille in ons eie geleedere ook nog 'n realiteit waarmee rekening gehou moet word, waar sekere leiers nog die energie vandaan kry om daagliks byna te soek vir 'n plek of 'n rede om van ons mede-produsente te verskil, gaan my verstand te bowe. Eensydige uitsprake en ook beskuldigings en persverklaringe op hierdie trant is nou al 'n gegewe en ek is gelukkig immuun wanneer dit tot daardie vlakke daal. Nou meer as ooit het ons 'n verantwoording teenoor ons nageslag om hierdie verskille dan ook op 'n volwasse wyse te bestuur en 'n positiewe boodskap na ons mede-produsente uit te stuur. Soos my gunsteling onderwyser destyds sou opmerk, vasbyt min daar vir die negatiewes onder ons. Tot 'n volgende keer.
1: En dit was dan ons landbouradio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
4: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
5: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

0: that juicy wiggle. Yeah, baby.
1: Woo! Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland Oesland Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: daar sy nou. Hierdie naambord behoort groot genoeg te wees vir jou, Saartjie. Girl, wie het jou hier so gekrap?
1: Of is dit die ouderdom wat wys, hè?
0: Nie dat ek sê jy is oud nie, maar like my busy skraak ook, maar. Kom ons geef jou so 'n bietjie nalak. Net hier so. Das hy. Dit lyk beter. Weet jy hoe moeilik was dit om kobaltblou verf te kry?
1: Jannie moes dit spesiaal by die winkel meng.
0: Sy wenkbrauw het so gelig, mense dink het wil afspring in die pad vat.
1: En toe vra hy,
2: wat maak jy met kobaltblou?
1: Toe sê ek,
0: dit is vir 'n bussie. Toe kyk hy my aan soos iemand wat pas gehoor het, ek bou 'n dwelmlaboratorium in my ouma se agterplaas. Hai. Nee, Jannie. Dis 'n droom met 'n handrem wat nie altyd werk nie. Die son skyn deur. Dis mooi. Hoopelik inspireer die naam 'n bietjie positiwiteit.
1: Saartjie, ou girl, jy is nou deel van die rolverdeling.
0: En jy praat nie terug nie. Dit is hoekom jy al klaar my gunsteling is.
3: Mila!
0: Ja, pa?
3: Kyk hier. Die foon het dan net my gesig gevat en het vir die wêreld gewys.
0: Pa, dit is seker net die kamera.
3: Nee, dis nie die kamera nie. Kyk hier. Huh? Dis 'n uitsending. Ek is op die internet soos 'n sirkusdier.
0: Pa, druk net end live.
3: Ek sien nie end live nie. Ek sien net kommentaar. Iemand sê lol. Hoekom wil hulle met my lol? Wat beteken lol?
0: Laugh out loud.
3: Lach, fantasties. Nou is ek amptelike grap.
0: Pa, asseblief, ons moet klaar pak. Ons gaan amper ry.
3: Ja, ek is besig, ja.
0: En hier is hy ook nou. Dinge val in plek. Dis amper tyd, ou girl. Almal is hier. Dinge moet net uitwerk. Dit gaan fyn wees. Sal fyn wees. Net die naam reg trek. Sodat pa nie hartaanval kry nie.
4: Moes, asseblief.
0: Hunter, wat is dit?
5: My goed.
0: Dit is nie goed nie. Dit is 'n woonstel op wiele. En is swaar.
3: Wat ga jy buite aan?
0: Gee my krag of 'n hyskraan.
5: Ek se akteer. Ek moet opsies hê.
0: Opsies? Hunter, jy het meer bagasie as 'n familiereunie.
3: Jagte. Ek wil hier vir iets baie stadig verduidelik. Hoekom het jy 4 tasse saamgebring vir 'n toer waar ons net 1 verhoog en 1 bus het?
6: Wel, die een is vir my klere, die een vir my golfstokke en dan die een vir my gymstaf.
3: Ek gaan die tyd wees vir oefening.
6: En hierdie een is vir my...
3: Ek stop jou sommer net daar. As jou selfbeeld nog groter word, gaan ons 'n sleepwa nodig hê.
0: Hunter, waar was jy van plan om te slaap, met al jou tasse? Saartjie, ou girl, ek is jammer, jy het nie hiervoor gevra nie.
3: Jy slaap op jou 4de tas, hy's groot genoeg om 'n huurkontrak te hê.
6: Vir oom se inligting, dis designer luggage.
3: Designer. Ontwerper. Dis nie die Kaapstad modeweek nie, dit is Scots en Karring Tour. Nou ping jy nog 'n ping.
0: Pa, hoekom ping pa se foon so?
3: Ek weet nie. Skone robot met emosies. Ek het hom nie gevra om so te klink.
6: Nee, oom Gie, laat ek... Wag.
3: Wat?
6: Oom is nog steeds live. Soos in live, op die internet. Met mense. Dis die robotte nie, dis mense.
3: Nee man, nee, dis nie moontlik nie. Ek het die groen knoppie gedruk en alles.
0: Ek wens ek kon log out van mense af.
6: Asseblief omgee net hier. My fans kyk vir my. Ek het 'n image om te behou. Nou sien hulle my in 'n pyjama broek voor 'n vet blou bus.
0: Saartjie is kobalt.
6: Saartjie kan in 'n dam gaan spring. Ek het 'n image.
3: Jy het 'n probleem.
6: Nee, oom, verstaan net nie, soos gewoonlik. My fans moet my sien as cool en butch. Nie met 'n oom hier langs my, wat lyk soos iemand wat laas son gesien het, toe Mnet nog nuut was nie.
3: Gee my foon. Mila, hoe sit die mens hier af?
2: Pa, druk net die rooi knoppie.
6: Laat ek dit sien, asseblief. Oom, is... a savage.
3: Ek is nie a savage nie, ek is a kunstenaar.
6: Nee, maar dit kan nie reg wees nie.
3: Wat is nou weer fout?
6: Dis my comments, oom. My mense. Hulle is hier.
3: Jou mense is 'n kommentaar. Waar? Op my foon?
6: Ja, dis 'n livestream, oom. En jy steel my audience. Gee net terug, asseblief.
3: Laat ek sien. Ach, maar hier is net name. Doch, mom. 188. Is dit 'n vrou of 'n hond? Ek kan nie mooi sien nie.
6: Oom, dis haar username. Focus. Hallo Doc Mom, in 1988, dis jou local bad boy, hashtag Hunter Hans Harde, coming to you live from...
3: Moenie my gehoor steel nie.
6: Ach nee, Kudu Queen 420 sê, hy is soos 'n golden retriever boyfriend. Wat?
3: Golden retriever?
6: Ja, dis 'n ding, soos 'n tipe ou oom.
3: So, jy is nou 'n hond?
6: Nee, 'n hond nie.
3: Jy is reg, 'n hond het meer selfrespek.
6: Ach, nee, oom is savage.
3: Daar is het weer.
6: Soft boy.
3: Dis seker omdat jou haar is so glans.
6: Dis haar serum, oom.
3: Seen in my daar het 'n man net water gehad, in trauma. Dit was die haarstyl.
6: Ek is nie 'n softie nie.
3: Bewys dit. Lig hy vier 'n tas op sonder om te hyg. Ja, jy het so gedink.
6: Oom, ek warm net op.
3: Jy warm nie op nie, jy onderhandel.
6: He's giving princess vibes. Princess! Dis die teenoorgestelde van Butch.
3: Jy wou 'n leeuw wees, maar hulle sien 'n chihuahua.
6: Oom!
3: Wat? Is jy my skuld nie?
4: Dis jou aura, dis wat jy afgee.
6: My aura is fine, Mila.
4: Jou aura dra lipbalm.
6: En dis heel normaal, dankie.
4: Hunter, ons gaan op tour, nie op Love Island nie.
6: Ach, dankie toch. Hunter would protect me. Dis daar 'n bietjie meer, Butch.
3: Beskerm teen wat? Die sonlig.
6: Ek beloof jou, as een mens weer sê ek is cute, dan delete ek die hele internet.
3: Jy kan nie die internet vernietig nie. Genade.
6: Wat,
3: ek het nou al gesukkel met die groen knoppie. Beteken dit?
4: Oh, Paul was die hele oggend live. En nou? Nee, Paul, moet nie vir my sê.
3: Ek was in die badkamer.
4: Paul!
3: Dit is 'n absolute vernedering.
6: Nee, voel het.
3: Ek gaan binne toe. Dit is asof allemaal vir my kyk. Mila, kan die broodrooster ook lewendig word?
4: Paul, is nou net dramaties. Ons het 'n bus om te pak. Ons ignoreer nou alles, ons fokus en kry die toer aan die rol. Alles gaan fyn wees.
6: So gepraat, Mila.
4: Moet net nie vir my sê, jy het nog 2 tasse iewers nie.
6: Nee, ek wil net vir jou laat weet, ek het met my agent gepraat vanoggend.
4: O, en?
6: So, dagbreek op donker kloof gaan my karakter in 'n koma sit.
4: In 'n koma?
6: Ja, ek kan al hoor hoe die tannies gaan kla, maar hulle skryf hom uit tot iemand hom kan kom red.
4: Red? Soos in...
6: Ja, Mila, soos in Snow White. Soos met 'n soen. Dit is gloromanties.
4: So, jou karakter gaan lê en wag vir 'n prins om hom te red?
6: Net vir jou inligting, Snow White is 'n baie sterk vrou. Nes my karakter in Donker Kloof. Jy weet wat ek bedoel.
4: Oh, ek is mal daaroor.
6: Ek dink ook dis 'n goeie storielyn. Klassiek, maar goed.
4: Nee, dis nie hoekom ek mal is daaroor nie. Dis jou moontlik die boetste ding wat jy vandag gedoen het.
6: Wat?
4: Hunter, jy het jou werk so gereël dat jy kan gaan lê en rus en iemand anders moet jou kom red. Dis nogal alpha male vibes. Watch my, ek gaan in 'n koma. Sien julle later. Nou dit vat 'n stewige ruggraat. Butch.
7: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
8: Chester Donovan Peterson,
9: Tant Ella Rina Ninober,
10: Janu Rico Omoman,
11: Pietro Nel Suan Miller Mare,
7: Kobus Anton Dekker,
10: Jaku Rico Omoman,
12: Mila Isao Besidenhout,
10: Anter Dian Kien,
13: Annabel Karin Wessels,
14: Keith Ellen Duysel
7: en Bali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

0: ever dance with the devil? Right.
1: All that is nothing to do.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: 13 past the hour of 12, you with Gary Gazer, the 80s guru, the English division of Yo Stasi. Let's do a bit of Bruce Springsteen. Oh, 80s was the golden years for him. Hello, sunshine.

waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 20:08 tot 5:00 en Saterdag 20:08 tot 1:00.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Maatsieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hier hou ons dit warm. Vuur warm.
3: The moment this one started, you thought, oh, Daryl Hall, man eater. You got it right. It's what it is.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou, 'n

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.
2: To

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesprie by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene.

0: program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Dat sê hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom, lekker om saam met jou te keier hier op die klanke van jou stasie, 4 minuut oor 2, ja, ons keier saam met Namibian Clearing Agency, ons borg vir natuurlik hierdie program, en altyd lekker om hulle aan boord te hê. Baie baie welkom, waar vanaf jou ook luister, jy keier saam met my Roos, jou gasheer tot so kwart voor 4 sekant, voor ons oorgie in Hein, baie dankie aan Gary Fleming, met die IT show wat vandag begin het, was om baie baie lekker gewees, en ja, soos ons beloof, ons probeer het elke dag een bykie beter maak hier by jou stasie en ons bring vir jou lekkere hele vol dag programme so net soos wat ons kan. Muziek vir jou op pad, verkeer, ons gemaakte draai in boere muziek wereld, ons doen ook the most expensive something in the world, ons doen later bykie liekie en ons keier net heerlik saam. Isaac Davel wat sê, petrol op die vuur.

0: groep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie verkeer.
4: Plaats Lurge wat aangerap die paaie, daar aangehou tengeling en stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Boekleg. Middelbaan is gesluit, is 'n voertuig waar daar in die middel van die pad doodstil staan. So wees asseblief baie versigtig. KwaZulu-Natal, ongeluk op die N3 suidwaarts voor Market Road, is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. En sien ek ook 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Shongweni. Middelbaan is gesluit daar, so wees asseblief versigtig. Dit is 'n groot tinker. Ongeluk op N3, dit is uitgeklaar. Ja, kom ons kyk wat in Kaapstad verkeer aangaan. Geen opdaterings nie. Alles lyk my vry vloeiend daarso. En so, dit is jou verkeer vir nou.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: Nou reg, 'n bietjie slegte nuus vir jou vir September maand. September maand is die maand van blomme, soos hulle sê, lente. Maar die downfall wat die government altyd voorsorg, dat ons altyd 'n houtjie in die sy moet kry, is natuurlik die petrolpryse wat opgaan. Nou 95 en 93 petrol, natuurlik aanlei dit, gaan op met R1.34. So diesel, die 5%, 0.05% gaan met R2.93 op. Die diesel met 0.005% gaan met R3.14 per liter op. Paraffin R2.84 per liter op en dan LPG R79 per kilogram. So kyk maar uit vir daai. Ja, lekker duur enetjie daai en mens kan maar net nie wen nie.
5: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
6: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinter nuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
7: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
8: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.

0: Was hy vat aan my, word daar gesê, 28 minuut oor 2 in die middag, alles met die complimente van Miek, ons groot vriend, Johan Nagel, daar so in Arjons Vlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibië kom van Suid-Afrika af, op al die grensposte, jy kan hulle kontak en hulle gaan vir jou alles in plek sit, so om te sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens kan kom. Amper half, ons gaan die rekeninge betaal, en daarna gaan ons na DJ... een boerbeats luister met Like a Prayer, so dit moet nogal interessant te wees, so, maar in elk geval hierdie naweekse rugby het opgelever, Debbie het vir julle meestal alles vertel vir oggend, van wat gebeur het, Zazan Botes, goeiemiddag Johan M, hartelike goeiemiddag en allemaal wat ook hier by TikTok saam met ons keier, lekker om julle aan boord te heen, en soos ek gesê het, ja, die bok het gewen, en daar moet altyd uitgespoel word, daar moet altyd een mond uitgespoel word, en Rassie het glad nie sy mond gehou nie, en ek moet nogal sê, die media is op sy keis oor die hele gestapperij en alles, maar ek is bly dat Rassie van so aard is, dat hy nie stil bly nie, en hy maak sy stem dik, en sorg dat die mense weet waar hulle staan. Kom ons betaal die rekeninge, Like a Prayer, en daarna met DJ Boereboet.
1: Mag jy na een blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgeris vakantieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaal staan plekke met elektrisiteit en

0: 0800 659 3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Jou stasie dot net.

0: Daar sê die Campbells met 500 rooie rose net vir jou, amper soos Blaise Bridges, 9:30 in die middag, en ons kuier saam met jou met die komplimente van Namibian Clearing Agency, ons span daar in Ariums Vlei. Nou tyd natuurlik vir jou boermusiek 3 in 'n ry.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
0: Dis die gedeelte waar ek vir jou 3 lekker boeremusiek nommertjies speel om jou dag vir jou beter te maak. After all, het is maandag en ek hoop hy is blauw nie, ek hoop hy is al die kleren van die reënboog vandag. Ons het gewerk tot ons hop vanmorgen. 20:40 in die middag en hierdie is Eina Meneer, Biltong en Braaivleis en Sarie Marais.

0: tyd vir jou dreamery op jou stasie.
1: Wat sê, dit was jou boeremusiek treffers vir vandag, op hierdie maandag 31 augustus. Can you believe it? Morgen is lentedag, heel eerste dag van September. Dan sal nog September, Oktober, November, December, 4 maande oor. Dat is die einde van 2026, ek kan dit nie glo nie. Dit is asof hierdie jaar eergister begin het. Maar in elk geval, dit was jou 3 boeremusiek nommerkies. Altijd een lekker eniekie. Hierdie tyd van die dag, en ons speel het elke dag hier in Vadipad, so 20 voor 3 sekant speel ons vir jou so 3 in een reis, so as jy inskakel vir boeremusiek, en jy is een boeremusiek liefhebber, dan is het vir jou, ons sorg dat het lekker opskop, ek is baie lief vir polkas en sitees, so dat ons die vibe reg kan hou. Kom ons betaal die rekeninge, en dan na Gerard Stein met dimpels, en so 5 voor bring ek gauweer die verkeer vir jou.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie fijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

0: Anna. Jou stasie verkeer.
1: Wat kyk op Oulaas wat aangaan op die paaie. Geen opdatering in Gauteng nie. Ons kyk hoe KwaZulu-Natal, ongeluk op die N3 noordwaarts by Aspinton, is opgeklaar. Vryvloeiende verkeer in daai area. Daar is stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Aspinton, is opgeklaar. Vryvloeiende verkeer daar. Stilstaande voertuig N3 noordwaarts na Aspinton, en is net Aspinton waar jy kyk. So lyk my alles is honkie-dory. Kaapstad verkeer, geen opdatering nie, alles is veilig en alles is reg, en ek sien ook hierso by ons WC live traffic is geen opdatering huidiglik nie. Hou maar die veiligheidsgordel aan, bly maar veilig en maak seker jy kom veilig by jou bestemming. Dis toch aan die einde van die dag die norm van die dag.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, prop in die huis met Hassie Hop, net daarna jou nuus.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Ik ben luisteren naar jouw stasie, dit is nu 3 uur en ik is Royers met die nieuws.
0: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience.
1: Hartelijke goeiemiddag. Die nationale vervolgingsgesag sê onderhandelings oor die pleitooreenkoms is aan die gang met die sakeman Stefan Jol, wat in hegtenis geneem is in verband met bedrog by die Tembisa hospitaal. Die NVG sê besonderhede sal bekend gemaak word wanneer die hof op 29 September met pleit en vonnisverrigtinge begin. Hy word verbind met syndikaat X, een van die 3 vermeende syndikate wat by die Tembisi hospitaal bedrywig was. Dan tientalle mense is ontneem nadat 'n brand vanoggend in die informele nedersetting in Khayelitsha uitgebreek het. Volgens die Kaapstadse brand- en reddingsdienste is 18 blyplekke vernietig en 47 mense is dakloos gelaat. Niemand is beseer nie, die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. Dat die prys van albei grade petrol sal woensdag met R1.34 per liter styg. Die diesel sal tussen R2.94 en R3.15 per liter meer kos. Die kleinhandelprys van paraffien styg met R2.84 per liter. Gas sal in meeste dele van die land R0.69 per kilogram meer kos. Dan tenslotte jou sport, die Springbok africhter Rassie Erasmus het slegs 1 verandering aangebring aan die span wat die afgelopen naweek die tweede toets in die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks gewen het. Met Damien Williams onbeskikbaar is weens 'n besering, skuif Cheslin Kolbe na heel agter en die vleuel Kurt Lee Arendse is in die begin 15-tal. Die enigste ander speler wat nie beskikbaar is nie, is Andre Pollard, wat beseer is. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Stasi. Hierdie

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Nou ja, toe, daar sê 5 meter oor 3 in die middag, alles met die complimente van Namibian Kleding Agency. Klomp competities en goedjies wat aangaan in jou stasieland. Moenie vergeet van die Jimmy Sous Join Our Creator Program. Jy kan elke maand R5,000 loslaan. Al wat jy doen is, jy maak een video waar jy iets met die Jimmy Sous doen en how to enter, post a video. Daar sê, post a video. Use hashtag cook with Jimmy's. En tag vir Jimmy's natuurlijk, Jimmy Sauces SA, daar in weekly leaderboards will be posted. So kyk jy daar een bykie uit daarvoor, daar is R5,000 in jou sak, as jy gelukkig is. Dan die rolbaldag, wat die 31 oktober, het kom nou al hoe nader, en ons het nog steeds 2 spanne oop, so as jy belangstel, kan jy gerust vir ons skakel by 083-774-2529, of by admin@joustasie.net, net een mail drop, en ons sal onmiddellik met jou kontak maak en sorg dat jy plan sien. Right, dan die Brakkeveld Wesgemeente dans ten bate van omgee en sorg, a splash of color. Draai jou kleervolste uitrusting die 5de September 2026 by Laerskool Brakkeveld om 6:30 is R100 per persoon. Jy bring jou eie verversings, drinkgoed en glase. Daar gaan looitjies en ander type items te koop wees, bring asseblief kontant saam, DJ Result Sound. So, kontak die kerkkantoor by 021-981-9999 of jy kan vir Linda skakel by 082-873-5431. Lekker, lekker, lekker. Dan die 30ste en 31ste oktober keier die jou stasie span ook by Boulders Hasendal daar in Kuilsrivier, is hulle birthday bash, daar gaan groot besparings wees mense, daar gaan hordes en hordes besparings wees op 'n klomp goed, die promosieblaaie is reeds uit, so jy kan gaan kyk daar op ons Facebookblad is alles wat op special al klaar is tot einde September toe en dan kan jy ook in ons korant van môre af gaan kyk, as die nuwe korant gelaai is, alles het ons uitgeprint daar en ingesit daar, so die 8 die oggend tot 5 uur die middag, die vrijdag en die saterdag 30 en 31 oktober, keier ons saam met jou. Dat sien ons baie uit in die 19e September, dis natuurlijk die Mames by die Oesfeest Bazaar, daar in die stadsaal en kerkterrein, daar is hordes goed wat aangaan, daar is kleerloopregistrasie, 5 km kleerloop begin, theetuine, bazaar afskop, potjie kos, theetuin, koek en thee, plaaslike padvermaak, potjie kos, proe en aankondiging, en daar is net een klomp goed, daar is blomme en plante en you name it, vleis en wors van die ooms en tannies, en dan vir die jongspan is daar een klomp goed, poppe, beloon, springkasteel enzovoorts, en hordes goed. Kyk uit vir daai enetjie die 19e September by Mamesbury, is 'n kerk bazaar, is 'n Oesland bazaar by die stadsaal en kerk terrein. Right, 8 minute oor 3 in die middag, Wenny en Swat, jy dra te veel eyeshadow, hoeveel van daai dames die jy al sien, wat lyk of hulle make-up met 'n troffel aangesit is?
2: Sy dra te

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Haat jy dit, ons vervolgverhaal natuurlik elke oggend 11:45, dan speel hy, en Sondag tussen 11 en 12, die Omnibus, jy al 5 episodes kan luister. Jak de Priester volgende op die speelhuis, roer jou voete, en net daarna is het tyd vir jou biekie liekie, so gaan jy deelneem vandag, speel jy saam, kom ons kyk wie weet wie is die kunstenaar, wat is die liekie se naam wat gekies word vandag. Nou jy is Jak de Priester, roer jou voete.

0: ไรBikkie Likkie
1: Right, tyd vir jou Bikkie Likkie, 20 minute oor 3 in die middag, en dit is natuurlik, as jy die eerste keer is wat jy saam speel, waar ek vir jou een gedeelte van een liekie speel, een leidraad gee uit die liekie uit, en vir jou vraag, wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam? Jy kan het vir my op TikTok so gauw as moontlik stuur, en as kan jy het WhatsApp na my WhatsApp line toe op 066-594-4248, en dan speel jy lekker saam. Hier is jou leidraad vir vandag.
0: Bikkie Likkie.
1: Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam of wat is die orkest se naam? So, laat weet vir my om 066-594-4248. Dis jou bikkie liedjie leidraad. Ek gaan vir jou ook sê, dis een 80s band, so, jy behoor het te ken. Ardie Jordaan sê, derde wereldoorlog, nee, dan gee ek weer vir jou een leidraad.

Right, sommige klomp mense wat deelneem is baie, baie lekker so op een maandag as ons spieletjie speel en die mense deel is daarvan. Maar ek gaan het vir jou nog een keer gee, ek gaan het nog een keer vir jou die leidraad gee vir die agterosse in die kraal. Kom ons kyk of julle dit ook kan regkry. Hier is jou leidraad vir vandag se bietjie liedjie. Wie is die kunstenaar of die orkes en wat is die liedjie se naam?

0: Trafiek in dieselfde vloer. Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: The Libyan Clearing Agency, clearing

0: Pat, ek sê dan, het probleempie gekom in die microfoon, so baie geluk aan ons wenner Renier Kleinaans, en die mense wat nie gehoor het, dit was natuurlijk Pushycat met Teenage Queenie, wat ons bykie liekie vir die dag was. Tijd vir hem te groet, ek sien vir jou morgen weer stiptelik om 2:00, dan maak ons weer so tot so 3:45 kan, en dan keier ons redelijk lekker saam, soos wat ons elke dag doen. So van baie vroeg is, ek gee oor aan Hein van Wyk, wat jou vat tot 7:00 toe, vanavond Dirk Galowitz in die huis, met motorsport, al die nietste motorsport bakkies en wat aangaan in die Formule 1 so gaan kyk en luister lekker saam van 7 tot 9 vir my af, sien jou morgen, cheers
1: jou stasie.net

0: deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland Oes Land Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oes Land Bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Artis FM, nuus.
1: Daar is op die kop vir hierdie hartlike goeiemiddag aan jou. Jy is ingeskakel op Artis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio, en is tyd vir jou 4 uur nuus.

0: kijk, tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.15. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.85. Die rand staan teenoor die euro op R18.72. Die prys van goud is $4,437.26 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $90.87 per vat. Dis dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Die nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons begin in KwaZulu-Natal vanmiddag. Ons kyk hoe bietjie wat daar aangaan. Daar's probleme daar, want gewoonlik sien ek KwaZulu-Natal het meer stilstaande voertuie as enigiets anders daar. KZN, die N3 Noord afrit by Ashburton Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Noord net na die afrit by Ashburton. Die regterbaan is tans gesluit. Dan sien ek daar's reën daar in KZN op die N2. Is daar een probleem met reën, dis die N2 Suid afrit by Prospekten Wisselaar. Baie reën op die N2 Suid net na die afrit by Prospekten. Ry maar net versigtig in die area. Hier in Gauteng, die N12 in die oostelike richting. Een ongeluk op die N12 Oost net na Edenvale Road. Ry baie versigtig daar. In Kaapstad op die N2 uitgaande in die oostelike richting, die afrit by Liesbeek Parkweg. Een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit by Liesbeek Parkweg. Die linkerbaan is tans gesluit.

0: Terug hier in Gauteng, die N1 Danioberg snelweg in een zuidelijke richting. Die afrit vanaf die N4 is stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na die proefplaas Wisselaar. Ook die N12 suidelike verbygang. Die N12 suidelike verbygang, dis die afrit vanaf Komaru straat, die M11 Suid, die ML Suid, of die M11 Suid, eerder moet ek sê, is stilstaande voertuig op die N12 Oos, net na die afrit vanaf Komaru. Dan weer terug in Kaapstad, ons gaan so heen en weer spring by Tyente. In Kaapstad op die N1 ingaande, dis die N1 ingaande, die afrit by Van Riebeek straat, in die westelike richting, daar is baie, baie druk verkeer, tans daar op die N1 ingaande by die afrit by Van Riebeek. Ry uiters versigtig daar. Het lyk my dis al wat die verkeer aan betref van nou. Ons gaan gauw handelsbreek neem, daarna kom ons terug met nog muziek.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Pick and Pay, speciale aanbiedinge hier by Hartebees Poort, lyk ons volg hierdie week Clover Fruits of the Forest yoghurt, 1 kilogram teen, R36.99. Dan Jacobs Instant Coffee, dis die 20 gram of die, of tenminste die 200, of die of 230 gram teen R159.99. Neem ook kennis van Kellogg's Corn Flakes, 750 gram teen R62.99. Pick and Pay, No Name Brown Sugar, 2 kilogram teen, R44.99. En White Star Super Maize Meal, 5 kilogram, teen R54.99. Balk Country Classic Boerewors, R109.99 per kilogram. En Pick n Pay No Name Groot Eiers, dis die 30 pak, teen slechts R74.99. Stalk Country Spread 1 kilogram, teen R47.99. En Bekomme Wheatbix 900 gram, teen R52.99. Hierdie aanbieding is slechts geldig by Pick n Pay Hartbees Poort tot Sondag die 6de September. Besoek Pick n Pay Harties in die Village Mall of kontak hulle by 012-253-1105. Dis 012-253-1105 of kry hulle op Facebook.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15.800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: ga ik niet die naam van die groep zeggen, want die volgende liedje zingt niet, maar die liedjes naam is Two Princes. En die woord waar ik zoek is verschuilen in die kunstenaars namen van. En dan die laatste liedje is een liedje van Aqua. Die woord waarna ons zoek, die ooreenstemmende woord, is verskuil in die titel van die liedje. Hier is die leidraad van vanmiddag, en dit is die volgende sinsnede. Hoor net wat ek nou sê, hierdie sinsnede is belangrik, jy het medisyne nodig. Nee? Dit is die leidraad, jy het medisyne nodig. En wat is die woord waarna ons soek vanmiddag? Die woord is in die titel van die liedje, en in die tweede liedje ook in die kunstenaar se naam en van. Ons WhatsApp nummer 0615112602. Onder die winner van Woordraai krijg die kiese om sy eie muziek te kies net na 5 uur middag. Ons WhatsApp nummer 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: vaste liggie is natuurlijk genaamd Dr. Jones. Oh, Dr. Jones, net voor het ons gehad, Aqua met, wel, het was Aqua met Dr. Jones, net voor dit Spin Doctors met Two Princes. En die hier in Mammoes weggevallen is die liedje van Sunny, Doctor's Orders. Natuurlijk heb je dokter nodig als je medicijnen wil leggen. Niet altijd niet, maar ons praat maar. Je medicijnen nodig, jij moet de dokter gaan zien. Twee deelnemers vanmiddag, al twee wat redelijk vinnig die correcte antwoord verskaf het. In die eerste plek vanmiddag Diana Botha van Pietersburg. Welgedaan Diana, jy is vanmiddag in die eerste plek. En dan net so oomblikke na haar was het daar uit KwaZulu-Natal, Johan Smith van KZN, wat die correcte antwoord verskaf het, namelijk dokter. En dit is die woord waarna ons soek vanmiddag hier in Woorddraai. Net na 5 speel ek vir Diana wat sy graag wil hoor, een liedjie van haar keuse, en dan net na 6, vanavond net na die 6 hier nie speel ons Johan Smith se keuse van muziek. Ons gaan gauw handelsbreek neem, daarna kom ons terug met muziek uit die Afrikaanse, nie oud tyd nie, hoe kan ek nou sê, van toeka af, nie, daai tyd, uit die verlede. En dan gaan ons ook kyk na die verkeer weer.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma. Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen in breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstress en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Hoe sal dit voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger bakkie weg te ry? Met Laerskool Britse wenne bakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Soveel keer wat jy wil, kan jy stem. Stem soveel as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar, moenie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jou uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsraffle.co.za. Ek herhaal, besoek lsbritsraffle.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dank is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand kan hou. Laerskool Britse wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
5: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Ja, die verkeer wat natuurlijk aan ons verskan word deur iTraffic. Kom ons kyk wat gaan aan die paaie. Daarna gaan ons weer 'n nuwerige Afrikaanse stukkie musiek vir jou bring wat onlangs vrygestel is. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê iTraffic van die verkeer daar buitenkant op Suid-Afrika se paaie en jy is baie welkom om verkeersprobleme ook te rapporteer vanuit die Weskaap, aangesien ons ook daar teenwoordig is op jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Maar ons begin in KwaZulu-Natal op hierdie stadium, die N3 Noord afrit by Ashburton Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Ashburton. Die linkerbaan is tans gesluit daar. Dan ook daar in Port Elizabeth op die N2. Dis die mense in die Ooskaap, die afrit by John Tallon Road. Ons het selfs luisteraars daar, wel gedaan. Die afrit by John Tallon straat. Stilstaande voertuig op die N2 oostelik, net daar by die afrit by John Tallon. Die linkerskouer van die pad is gesluit.

0: Ons kyk 'n bietjie of die ander provinsies ook enige probleme gerapporteer het. Ons het in daardie een vir jou se pas gegee. KwaZulu-Natal, net die gebruikelike stilstaande voertuie daar, die N2, like het my noord. Daar is 'n stilstaande voertuig daar by die afrit vanaf die M7. Ry maar net versigtig as jy in daardie area rond beweeg. Hier in Gauteng, die N3 oostelike verbygang noord, afrit by die N1, stilstaande voertuig op die N3 noord, daar by die Bekloe Wisselaar. Die skouer van die pad is gesluit. In Kaapstad is daar een stilstaande voertuig gerapporteer op die N3 noord. Daar is die afrit daar by die Stellenbosch arterieel. Net daar is een stilstaande voertuig op die R300 Noord, net na die afrit by die Stellenbosch arterieel. Die linkerskouer van die pad is tans heeltemal versper. Die enige verkeersprobleme kry, onthou om het te rapporteer waar jy is, jy kan miskien een verkeersprobleem daar ervaar. Dan kan ons aan een pad gebruikers wat saam met jou daar woonachtig is, of waar jy ook al rond beweeg, kan ons betijds waarskie. Voortijdig waarskie, die nommer is 061-511-2602. Dit is waar jy die verkeersprobleme kan rapporteer. Maar dit lyk my, dit is al wat die verkeer betref nou, geen ander verkeersprobleme tans wat vermeld word nie. Maar onthou ons nommer in die herlee, ons WhatsApp nommer is 061-511-2602. Ons speel vir jou nuwe Afrikaanse stukkie muziek soos beloof. Carlisen Husselman met die nuwe liedjie Jy neem my saam, net hierna, op jou gunsteling radio. Bly geskakel.
1: Artis FM.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

Mijn naam is Hein vanmiddag en Eunice om 5 uur. Mijn naam natuurlijk, hoe kan ik dan zeggen? Van Hein samen jou tot en met vanavond om 7 uur. Maar hier is Eunice dan om 5, zoals uitgereikt aan jou, door die zenders van Harties FM. Kom eens kijken wat gebeurt in Eunice vanmiddag om 5. Eskom se wins na belasting het teenoor die vorige geldjaar meer as verdubbel tot 30 miljard rand. Die kragverskaffer sê sy verbeterde prestasie is weens die fokus op die herstel van sisteme en sterk leierskap deur middel van 'n bevoegde en herstamgestelde raad. Eskom sê 4% stygings in inkomste is weens die 12,7% tariefverhoging, maar daar was egter 'n afname in verkope. Die minister van elektrisiteit en energie, Kgoentjo Ramakgopa, sê die positiewe syfers is die begin van 'n sterk balansstaat en verbeterde likwiditeit. 'N Lid van die Valke in KwaZulu-Natal, luitenant-kolonel Dina Govender, is by die Matlange Kommissie uitgevra oor sowat 37 kontant transaksies van meer as R300.000 wat in een aand na sy rekening oorbetaal is. Govender het getuig dat sy skoonma aan hom die geld gegee het wat sy vrou en kinders in sy bankrekening inbetaal het. Die kommissie het vroeger aan Governor gestel dat het lyk of die transaksies op geldwasery neerkom. Governor het aan die voorsitter van die kommissie, regter Mobiseli Matlanga, gesê dit was makliker vir hom om die deposito's by Kutsbank te maak. Die Johannesburgse Hoge Regshof het 'n stokkie gesteek voor 'n poging van die regsgeleerde Malesela Tefu, wat in die verhoor van Wosimusi Kat Matlala en 4 ander die hof wou toespreek. Hy wou die hof inlig oor wat hy noem die staatse grove skending van die 5 beskuldigdes se grondwetlike reg is. Regter Kasim Musa het hom egter toestemming geweier en vrae gehad oor Tefu se posisie as advokaat in die Gautengse Hooggeregshof. Die beskuldigdes het ook ontken dat Tefu enige een van hulle verteenwoordig. Regter Musa het Tefu beveel om bewys te lewer of hy wel as advokaat kan optree. Matlala staan reg op aanklagte dat hy agter die sluipmoordpogings is op sy voormalige vriendin Tebogo Tobiyane, die sakeman Joe Sibanyoni en musiekvervaardiger Sinki Mokobung, wat as DJ Vethuis bekend staan. Die DA het Hanif Hoesen aangekondig, of moet ek sê Hoesen aangekondig, as sy burgemeesterskandidaat vir die Etiquette Metro in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die aankondiging is in Durban gemaakt, waar die party ook aangedui dat hy al 112 wyke in die provinsie sal betwis. Die DA se voorsitter in KwaZulu-Natal, Dean McPherson, sê 65 kandidate is nuwe kandidate en 35% is huidige of voormalige raadslede. McPherson sê alle kandidate is degelijk geassesseer om te verseker dat hulle die uitdagings verstaan wat gemeenskappe in die gesig staar en gereed is om die kwessies te takel. Die IFP, die adjunkminister van vervoer en parlementslid Mukulu Lekelo, kom ons al langs geweer daar die naam, die IFP, die adjunkminister van vervoer en parlementslid Mlungu Ntlengwa, onthul as sy burgemeesterskandidaat vir die Etiquette Metro. Die partij het vanoggend sy kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing in Durban bekend gemaak. Die IFP het ook aangekondig dat hy die huidige burgemeester van Umalutsi, Lolani Nkwesi, behou as sy kandidaat vir die munisipaliteit. 'N Kleinigie van die afgestorwe country-sangeres Dolly Parton het bekend gemaak dat haar tannie Vrydag in Nashville tydens 'n privaat begrafenis ter ruste gelê is. Sy is langs haar man, Carl Dean, in die Woodlawn gedenkpark in Tennessee begrawe. Lainey Parton het na die sangeres as ouma verwys en sê haar nalatenskap is een van liefde, goedheid en veerkragtigheid. Die gouverneur van Tennessee het ook plan aangekondig om die Nashville Internationale Lughawe na Parton te vernoem. Parton se Trevor 9 to 5 was intussen verlede week 'n topverkoper na haar dood bekend geword het.

0: Kijk, tenslotte in die nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. De randse verhandeling tegenover die dollar is R16,15. Die rand tegenover die Britse pond is R21,88. Die rand tegenover die euro is op R18,73. Die prijs van goud op die stadium $4,421.04 per fijn ons. Brent 3 olie is op die stadium $90.95 per vat. Dit is dan jou geldsake op jou gunsteling radio. 7 minute na 5, bly geskakel. Net hierna is dit natuurlik die deelnemer nummer 1, die winner van Woordraai, sy keuse van musiek net hierna.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignies, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Wel, tijd in Angstap, 13 minuten na 5 uur op jouw gunsteling radio. Het is tijd om te kijken naar die weer. Die weer voor die streek. Maar net eerst, baie dankie daar. Het was liedje daarvan. Energie van Gareth en Forsyth. Grant Forsyth. Is het niet Grant en Forsyth? Forsyth. Ik neem anders hoe je dat uitspreekt. Forsyth, nee. Grant en Forsyth met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. That was the remastered version. Die liedje is aangevraagd door Diana Botha, ons wenner van Woordraai. Baie geluk en dankie vir jou kiezen van muziek, Diana. Kom, ons kyk gou vinnig met die weer in die streek vir die volgende paar dae. Kom, ons kyk wat in die weer gaan gebeur. En die weerverslag gaan ons verskaf door die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons kyk ook na die ander twee streke, die Weskaap, Brackenfellse area vir die jou stasie luisteraars en Riebeek West vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Ons begin eerst hier in Hartbeespoort. Hoe lyk weer sake die week? Daar word reen voorspel vir donderdag. Ek het so gehoor vroeger, maar kom ons kyk wat sê die weerdienst. As ons kyk in die weerdienst, dan sien ons môre is dinsdag, minimum 11, maximum 29. Gaan weer warm raak die dag, so warmer temperature is op die kaarte. Woensdag 15, 29, ook warm, dis woensdag die 2 September. Die 3 September donderdag, 16, minimum 30, maximum. En reen weer wat voorspel word vir hierdie area. Donderbuie, reën en donderbuie teen donderdag. So daar is het nou, maximum 30. Ook vrijdag, 13:20 met reën en donderbuie. Reën en donderbuie word vir saterdag voorspel. 10:21, selfs sondag reën het in harties. 10, maximum 22, heel wat koeler teen saterdag en sondag. So die reën wat om en by voortduur van donderdag af, al die pad tot en met sondag. Kom ons kyk gou like die situasie in Brackenfell, daar vir die luisteraars van jou stasie se wêreld. Môre dinsdag in Brackenfell 6 minimum 19 maximum, woensdag 7:20, dis nou 7 in die oggend 20 deur die dag. Dan donderdag 12 minimum 15 maximum met reën weer daar vir jou stasies en mense, het lyk my amper soos 'n koue front, of deel van 'n koue front wat daar aankom. En dan vrijdag 13:19, sonskyndag, saterdag 13:23, sondag 12:25, het word al warmer. Teen sondag voorspel hulle, of teen maandag volgende week 12:26. Jy wat warmer weer, want in die Weskaap voorspel word vanaf saterdag, eindelijk vanaf sondag. Kom ons kyk hoe vinnig die situasie daar in Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Riebeek West, morgen dinsdag 7 maximum 21, woensdag 8 maximum 21 gedeeltelik bewolk, donderdag 11 maximum 16, het raak koeler daar teen donderdag, vrijdag 13:19, saterdag 13:24, en die sonnetjie skyn te lekker, sondag 14:25, en maandag volgende week 14:27. Warmer temperatuur op die kaart de volgende week lyk het my vir die Weskaap. Dit is dan jou streeks weer en jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna tyd vir nuwer klanke, die muziek van die stem van Oneke met Sterker net na die handelsbreek.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: Is Sangerskakel by Harties FM, Equine Sport Travel en ouers is jou kind uitgenooi om saam met, kom ons kyk het gauw vinnig, saam met span te toer. En dit is, kom ons lees gauw vinnig weer daar die ding, is jou kind uitgenooi om saam met die uitdoeringspan oor see te toer. Equine Sport Travel maak dit moontlik veilig bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipes toere van akademies, kultuur tot sporttoere, rugby, 15 man en onder 7 of 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons kan die sport en ons ken die sport en die pad vir elke sport. Ja, jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moet nie hier die kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag nog. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel vir Jean-André Bester op 071-766-7752. Ons herhaal die nommer, dis Jean-André Bester op 071-766-7752 of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook natuurlijk op Facebook.
4: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

Frans, bykie oor brandstofpryse wat aangekondig is. Ja, die brandstof wat weer opgaan, is seker die belangrikste nuus saak op hierdie stadium. Daar is hierdie pyn by die pomp vir die motoriste en ondernemings nadat die regering maandagoggend skerp verwagte stygings in brandstofpryse bevestig het. Veral verhoogde dieselkoste gaan ekonomiese aktiwiteite knou toedien. Maar die dieselprys is styg baie skerp in die geval van diesel met 'n swaal inhoud van 0,005 tot net meer as R30 in die binneland. Departement van Minerale en Petroleumbronne het ook aangekondig dat albei grade brandstof 93 en 95 oktaan met R1,34 per liter duurder word. Diesel met 'n swaal inhoud van 0,05 styg met R2,94 per liter, terwyl diesel met 'n 0,005 met R3,15 per liter duurder word. Sjoe.

dan meneer Louis Liebenberg en Dizzy, want sy vrou is weer in die hof verskyn vandag, daar in Bronkhorstspruit. Nou, Dizzy Liebenberg, die eggenote van die omstrede diamantpakkiehandelaar Louis Liebenberg, het te kenne gegee dat sy wil 'n borgtog aansoek op nuwe feite bring. Sy en Liebenberg het vandag vlugtig in die Bronkhorstspruit se landhof verskyn. Die twee het kort met mekaar in die beskuldigde bank gesels. Die hof het gehoor, die datum is reeds vastgestel vir die aanhoor van Dizzy se nuwe borgtog aansoek. Volgens die staat sal haar aansoek op nuwe feite gegrond wees, alhoewel dit nog onduidelik is wat die feite sal wees. Dit sal Dizzy se derde poging wees om op borgtog vrygelaat te word, sedert sy saam met haar man en hulle 7 medebeskuldigdes in Oktober 2024 in hegtenis geneem is. Die staat voer aan, die groep het ingevolge die wet op die voorkoming van georganiseerde misdaad, 'n misdadige onderneming, onder meer 'n diamantpakkieskema bedryf, deur 'n patroon van georganiseerde misdaad. Dizzy se eerste borgtog aansoek is in November 2024 van die hand gewys, onder meer nadat die Bronkhorstspruitse hof bevind het, sy was nie eerlik waar sy woon nie, indien sy wel vrygelaat word nie. Hierna het regter Mashudu Munzelele in die Pretoriase Hooggeregshof die landros se beslissing in sy weiering van Dizzy se appel aansoek bekragtig. Dizzy het verlede jaar die Hooggeregshof genader met 'n appel aansoek, waarin sy aangevoer het die Bronkhorstspruitse hof het gefouteer. Jy kan die rest van hierdie berig gaan bevolg op en lees op die webwerf van Morula Media. Dit is daar beskikbaar. Dis al wat ons nuus aan betref vir vandag. Jou nuus, belangrikste nuussake van die dag en nuusfokus vir vandag. Bly geskakel vir jou verkeer.

0: Ons kyk gou wat er by paai aangaan. Hierdie verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic Gauteng, die Union Danieberg snelweg in suidelike rigting, dis die afrit daar by Meyer of Meyerstraat, die M16. Ons kyk gou wat is daar in die gang. Net gou vinnig kyk, 'n stilstaande voertuig daar op die Union Suid net voor Linwoodweg. Dan KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf die M7, 'n stilstaande voertuig op die N2. Noord, net na die afrit vanaf die M7. Die linkerbaan is tans gesluit daar. Ry maar net versigtig daar. En dan KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit by Ashburton Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Ashburton. Die linkerbaan is tans gesluit. In Kaapstad het word berig, die R300 is baie besig tans, dis die afrit by die N1 uitgaande Stellenberg-Wisselaar. In die oostelike richting, baie druk verkeer op die R300 afrit daar by die N1 uitgaande. Ry maar net versigtig. Stilstaande voertuig op die N7 Suid in Kaapstad. Dis die afrit vanaf Malibongwe. Daar die stilstaande voertuig op die N7 Suid by die afrit vanaf Malibongwe veroorsaak dat die verkeer opdam daar. Ek sien die linkerskouer van die pad is reeds gesluit. As daar enige verkeersprobleme opduik en jy gebruik 'n sekere pad en jy ervaar probleme op die pad met die verkeer, laat weet ons op 061-511-2602. Kom ons maak musiek, daarna is dit tyd vir sport.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
1: Het jy werk die ding?
2: Nee, ek gaan nie doen nie, dit is jou speelding.
1: Is dan nie kloppie wat ek kan druk nie? O, wat? Ons moet sekie hierdie ding afhaal.
2: Wat? Ja. Is hy aan?
1: Tudu.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: SFM nuus.
1: Dit is aardelike goeie naam aan jou, dit was so pas 6 uur en is tyd vir jou aandnuus op jou gunsteling radiostasie.

0: En dis presies 7 minute na 6, kom ons kyk wat gaan aan in jou finansiële verslag, hierdie finansiële verslag, aan ons verskaf deur Morula Media. Wat gaan aan in die wêreld van jou geld sake? Kom ons kyk gou vinnig daarna. Daar is ook natuurlik jou laaste finansiële verslag van die dag. Dis die rand teenoor die dollar tans R16.13. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.87. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.74. Die prys van goud op hierdie stadium is tans $4,430.07 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $90.44 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus hierop sê om 6. Dis ook jou laaste nuusbulletin van die dag op Harties FM. Jy hoor weer nuus op Harties FM môre oggend om 7:00.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'n Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Lekker gouden oude Afrikaanse keerspel daar, afgesluit met Bliss Bridges, Spierwit Roos, voor al die Brits Bridges aanhangers. Die Bliss Bridges aanhangers. Maar nou ja, dat is die einde van die programma. Huisvaart Samadijn, ons gaan morgen weer zo maak, tussen 4 en 7. Ik hoop je kuier samen op die 1 september. Vanavond om 7 uur is dit Dewald Maritz met Padlangs. Hy gaan samen met Padlangs kuier tot om 10 uur vanavond. Maak seker die kuier samen om, hy saai daar vanaf Pretoria. Dit is ons atleet daar in Pretoria. Ek gaan daar vanaf uitsaai, saam met jou keer. As ek weer saam met jou tussen 4 en 7 morgen, onthou Pieter Motiveer sy program met die Hartshow, tussen 9 en 1, en dan ook Etienne Smith met sy program Midday Magic, morgenmiddag tussen 1 en 4. Ietemin, dankie vir die saamkeur, dankie vir allemaal sy lekker saamspeel en woorddraai vandag, ek waardeer het. Ek gaan vir jou net na die handelsbreek oudergewoonte uitspeel met die liekie die 60er jare Herman's Hermits, of is het Herman's Hermits? Herman's Hermits? Herman's Hermits? Met A Must to Avoid. En daarmee groet ek jou tot morgenmiddag om 4 uur. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com Siewe.za, Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid, sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ah, hartelijk welkom op jullie maandagavond, die laatste maandag, om die waarheid te sê, die laatste aand van Augustus 2026, op hierdie 31ste, keer jy saam met my, Dirk, op jou motorshow hier op jou stasie. Want toen het elke maandag aan tussen 7 en 9 en spandeer die eerste uur tussen 7 en 8 waar ons motorsport gesels en die tweede uur kyk ons na motornuus. Nou in hierdie eerste uur kyk ons na MotoGP, die afgelopen naweek se MotoGP daar uit Spanje, Aragon. Ek gesels 'n bietjie later met jou oor daai. Ons kyk na die saterdagse sprintreesies, kwalifisering en dan die kwalifisering vir die hoofwedren. En dan kyk ons ook na die uitslaa van hierdie wedren wat op 'n baie oortuigende wyse deur Marc Márquez gewen is. Hy is 'n man op 'n missie om hierdie jaar sin ook te wen ten spyte van 'n klomp terugslaa. En Silverstone het nie so goed gegaan nie. Aragon het hy weer gewys, hy is die ou Márquez. So, 'n bietjie meer inligting daaroor. Dan kyk ons na die World Rally Championship rally uit die uitslaa uit Paraguay. En ons wat kyk is ook plaaslike ovaalbaan renne. So, in die tweede uur, lekker volgeprop met motornuus en wat gebeur. En ons kyk, hopelik kyk ons na van die verkope as die verkoopsyfers bevestig kan word wat ek het, so nie sal ek moet oorstaan na 'n volgende keer. Maar nietemin, lekker musiek soos altyd op 'n maandag aand om hierdie maandag aand 'n bietjie makliker vir jou te maak. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie, 'n prop vol 2 ure wat net die naam.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: En baie welkom terug hier op jou motorshow op die eerste uur met my Dirk en ons gesels oor die MotoGP. En daar die afgelope naweek in Spanje, Aragon. Ons kan so vinnig kyk na hoe lyk hierdie baan. Dis 'n FIA graad 1 baan. Die track elevation, die hoogte is so 65 meter. Die vinnigste lap record rondom daardie baan is 1 minuut 52.111 sekondes. En dit was in 'n Ligier JSP 320. Hy lê in die provinsie van Alcañiz in Aragon, of naby Alcañiz in die provinsie van Aragon in Spanje, ook bekend as die Circuit de Alcañiz, Ciudad del Motor de Aragon, oftewel man het dan die Aragon renbaan. Die baan is so 5.344 kilometer lang of 3.321 myl. Daar is 18 draaie en die vinnigste lap is in die Ligier is gedoen deur twee Duitsers met die naam van Steve Perrow en Daniel Kovits. Dit was gedoen tydens 'n prototype winterseries wil ek amper sê reeks. En in Engels noem ons die baan net die Motorland Aragon. Dis 'n world class of 'n wêreldklas fasiliteit en dit doen dan elke keer hierdie wedren of neem dan MotoGP wedren onder andere dan daaraan. Nou ja, kom ons kyk na die kwalifisering vir die sprintreesies. Dis nou wat hulle Saterdag gedoen het, die qualifying daar in Bezzecchi, Marco Bezzecchi vir Aprilia, hierdie vinnigste tyd opgestel in die kwalifisering op Saterdag met Marc Marquez op sy Ducati in die tweede vinnigste plek. Alex sy broer vir Gresini Racing, Marc ry natuurlik vir die amptelike Ducati span, terwyl Bezzecchi vir Aprilia se racing team, hulle amptelike span jaag. Marquez vir Gresini, ook 'n Ducati met Raul Fernandez vir Trackout Racing Aprilia, wat in die vierde plek klaar gemaak. Jorge Martin, die ander Aprilia racing spanmaat of bike en spanmaat van Bezzecchi, het in die vijfde plek gekwalificeer. Pedro Acosta vir Red Bull KTM, hulle amptelike span, was sesde vinnigste, en ek moet sê, die KTM het baie goed op hierdie baan gedoen, met Franco Bagnaia, in die agste plek vir die amptelike Ducati span, hy spanmaat van Marc Marquez. In die negende plek was het Johan Zarco vir Team LCR Honda, moet Moraya sy spanmaat in die tiende plek op die ander Honda. Aldo Guar vir Gresini Racing, Mark Sabuti sy spanmaat, in die elfde plek met Morbidelli, wat vir Team VR6 Ducati in die twaalfde plek gekwalificeer het. En toe kom Saterdag se wedren, die sprintren, hy tel 'n paar punte, 12 punte vir 'n wenner, 9de, en dan gaan hy so af, 9de vir 2de plek, 7de vir 3de plek, 6de vir 4de plek, dan gaan so aan, laaste punte maak in 'n plek is 9de, en dit is as volg voltooi met Marc Marquez wat dan wen, gevolg deur sy broer Alex vir Gresini, Bezzecchi 3de vir Aprilia, Pedro Acosta 4de vir Red Bull KTM, Jorge Martin 5de vir Aprilia, 8de Aldo Guar vir Gresini, 6de Aldo Guar vir Gresini met Moreira 7de plek vir Honda se LCR span, 8de vir Fernandez Trackhouse Racing Ducati met Johan Zarco in die 9de plek vir Team LCR Honda en Jack Miller vir Primac Racing in die 10de plek. Toe kom die kwalifisering, en nou moet ons mooi gou kyk, toe kom die kwalifisering Saterdag, vandag of gister, skies toch, gister se uitslaaf wat ons dan nou vandag bekend maak, Sondag. Besetti sit sy Aprilia op die eerste plek in die kroonposisie, met Mark Marquez tweede vir Ducati, en Alex Marquez derde, ook een Ducati, maar vir Gresini. Raul Fernandez vir Trekhout, Racing Aprilia 4de, Jorge Martin vir Aprilia 5de, Pedro Acosta vir Red Bull 6de, Red Bull KTM met Gian Antonio vir Team VR 46 in die 7de plek, Bagnaia 8de vir Ducati, 9de Zarco, Moreira 10de op Honda. Aldewar 11de, Morbidini 12de, Jack Miller 13de, Brad Binder 14de, Johan Mir 15de, Bastianini 16de, Quartararo 17de, Luca Marini 18de, Alex Rins 19de, Espargaro 20ste, Razgatlioglu 21ste vir Primac met Salvadori op die ander Trackhouse Racing team. Aprilia wat in die laaste plek kwalificeer. En toe kom die reesies, en ek het daar gekyk, en wat een ren, jy weet, Marquez het vinnig verbygesteek vir Besetti, wat sommer vroeg die voortouw gevat het, en op die stadium gaan hulle oor die 300 kilometer ten haar hoofstrijd af, en weet jy, dis millimeters tussen die tweede, maar Marquez maak wat dan in die eerste sy span of sy fiets voor Besetti plaas, en toe hy die tweede keer weer verbygaan, nadat hy sy plek verloor het, toe kom Pedro Acosta sommer ook verby, achter hom aan, en Besetti eindig dan derde, met Marquez wat wen, Acosta in die tweede plek vir Red Bull, briljant gedoen vir hom, Alex Marquez vierde, Jorge Martin vijfde, Aprilia Aldeguar sesde, Gian Antonio 7de, Bastianini 8ste met Moreira 9de en Suid-Afrikaanse Brad Binder wat sy 10de plek vol staan en so 6 punte verdien. So kom ons luister dalk eers 'n stukkie musiek en dan bring ek vir jou ek kan dalk net vinnig miskien moet ek maar net vinnig, ja, kom ons kyk na hierdie punte, hoe lyk die punte nou, en, kom ons luister een stukkie muziek, en dan bring ek vir jou die punte in die volgende reesies, net hierna. Dit is maandag aan, die 31 augustus, en jy gesels motorsport met my Dirk, op jou gunstelingstasie, jou stasie, en hierdie is jou motorshow. Lekker, kuier lekker saam.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste aerogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie.

0: dan 'n petrolkoppe. Skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.
1: Hi, welkom terug hier in die derde insetsel van ons motorsportprogram. En ek kyk vir jou na hoe het die punte, waar staan die punte op in die MotoGP in die MotoGP scenario op die oomblik. Gouch, Jorge Martin loop steeds voor op 256 punte. Met sy Aprilia, hy het baie goed gedoen in die eerste gedeelte van die jaar. 256 punte na 'n hele klompie. As ons nou mooi kyk, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, na 13 wedrenne. Ons gaan nou kyk hoeveel is oor. Maak hy het skielik opgeskuif, hy staan in die tweede plek, net 19 punte agter Martin. Met 'n paar goeie kans dat hy hierdie jaar kan wen as hy aangaan soos hy aangaan. Ek praat nou van die MotoGP wêreldkroon vir 2026. Besekie is derde vir Aprilia. Dis natuurlik Aprilia eerste met Martin. Marquez vir Ducati tweede. Met Besekie vir Aprilia derde. Hy's net 5 punte agter Marquez op 232. Gian Antonio vir team VR46 208. Ogura vir Trekkerd Racing 5de op 203. Pedro Acosta het mooi opgekom 6de plek op 203. En Rolf Fernandez vir Trekkers lê 7de op 186, Pecnaia 8de op 143 vir Ducati, Alex Marquez vir Gresini 9de op 128, Aldo Guar 10de vir Gresini op 90 punte, Luca Marini 11de 88, Bastianini 12de 84, Brad Binder het 1 plek verbeter van die 14de na die 13de plek, toe hy lê op 78 punte. In die 13de plek moet Moreira 14de, Quartararo 15de, en nou moet ek tog net Quartararo vir Yamaha 15e, Morbidelli team via 46 16e, Zarco 17de, Mir op 33 punte, net 18de vir Honda, Jack Miller 19e vir Primark op 28, Alex Rins 20ste op 24, dan Ras Katlioglu in sy eerste MotoGP seisoen vir Primark Racing het 14 punte, so ver met Vinales 22 vir Tech 3 op 10, Lecuona 9de op 23ste, 24ste is Fernandez op 6 en Espargaro 3 punte om in die 25ste plek te wees. Kratzklou geen punte, Volgens geen punte, Savadori geen punte en Pirou ook geen punte. As ons nou kyk na die skedule vir hierdie maand, dan kan ek vir jou sê hoeveel punte is oor wedrenne is oor op die MotoGP seisoen, en terwyl ons dan vinnig daarna kyk, kan ek vinnig vir jou sê, weet jy, ek het nou vir jou gesê hoeveel is klaar. Valencia, hierdie ding is so 'n issue. Ons was nou by Aragon. Op September die 13e, 2 weke van nou af, is dit San Marino Grand Prix, dan is dit die Austrian of Oostenrykse Grand Prix, die 20ste, dan Japaneese Grand Prix, hulle ooste toe, op Oktober die 4de, Indonesië, Oktober die 11de, Australië, Oktober 25, Maleisië, November 1, Qatar, November 8, Portugese Grand Prix op die 22ste November, en die laaste een is Valencia in Spanje op die 29ste. Dit laat ons oor met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 MotoGP wedrenne wat vir 26 oorbly, met omtrent 18 seker klaar, as ek nou reg kan onthou. Kom ons kyk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die Tsjechiese was 9de, 10de, 11de, 12de, 13de, nee, Aragon was die 13de een, so daar bly 9 oor. Dit was dan 22 MotoGP Grand Prix vir 2026. So dit lyk goed, die kans vir die wenner Of the Fat Lady het nog nie gesing nie, baie kan nog gebeur, maar ek moet sê, Makmakies lyk baie goed om hierdie te doen. So ja, dis die en dis die MotoGP nuus. Ek kan net so 'n bietjie vinnig gou net vir jou sê dat daar's maar redelik agter die skerms goed dan. Ons weet dat Brad Binder gaan nie volgende jaar weer ry in MotoGP nie. Ons weet dat hy gaan na en nou moet ek hom die ding net kry dat hy vir my wil luister. Ons weet dat hy gaan nie volgende jaar verder ry in MotoGP. Wat sad is, ek dink Brad is een van die beter jaars. Hy het nie altyd die regte masjinerie nie. As een mens het so kan sê, in die begin van die jaar het hy rarig, rarig baie gesukkel met sy KTM en Costa het eintlik 'n bietjie beter gedoen, maar nou baie het gesê dat hy kry dan nou net 'n beter fiets. Nou, of het werklik so is, dit weet ek nie. Dit wil nie vir my oopmaak nie. Ek wil vir jou 'n bietjie nuus gegee het rondom dit. So ons moet maar daarby verstaan. Lekker musiek vir jou speel en dan bring ek vir jou Rally Paraguay se uitslag.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.

Ja, baie welkom terug hier in ons laaste insetsel van ons eerste uur in motorsport gedeelte en ek bring vir jou die nuus. Nog baie skaars daarvan uit rally Paraguay, vanuit Paraguay van die World Rally Championship die naweek of ja, in die paar dae voor dit hulle wedrenne gehou het en Sami Pajari maak geskiedenis deur vir 'n derde, hy word die eerste Toyota bestuurder wat 'n eerste WRC oorwinning met 2 agtereenvolgende oorwinnings daarna behaal het, wat Elwyn Evans se voorsprong in die kampioenskap tot net 20 punte laat krimp het. Nou ja, Sam Pajari het geskiedenis gemaak in die wêreldtydren kampioenskap met 'n derde agtereenvolgende oorwinning by tydren Paraguay of Paraguay nadat hulle eerste oorwinning in Estland behaal het en toe daarna 'n triomf in Finland, het Pajari en sy navigator Marco Salmene daarin geslaag om Paraguay se skurende, voortdurend veranderende klei-grys snelterreine te tem. Die Toyota paar het 'n indrukwekkende oorwinning met 25.8 sekondes behaal voor Hyundai se Hayden Padden, wat sy eerste top WRC grys wedren sedert 2018 gemaak het. Nou ja, Hyundai se Adrian Formo het die laaste plek op die podium behaal nadat hy die kampioenskapleier Elwyn Evans op die laaste dag van aksie verbygesteek het. Ek het 'n gedeelte daarvan gesien ons Toyota mannetjie wat redelik goed gedoen het, is ongelooflike ongeluk daar gehaal het en hulle toe daai stage gekanselleer. En hierdie manne wat kon wegstap van die ongeluk, maar het hulle toe hospitaal toe gevat net om seker te maak dat dinge daar reg verloop met hulle en dis nie te sleg nie. So ja, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die nuus daarop dat Adrian Formo dan nou derde is geëindig het na Sam Pajari eerste en Hayden Padden van Honda in die tweede plek met die ander Hyundai van Adrian Formo, soos ek gesê het, in die derde plek. So ek lees vir jou wat sê Pajari, ongelooflik sê hy, baie dankie aan die span weer eens. Het was nie 'n maklike tydren nie. Nie maklik vir die jaars nie, maar nietemin ook nie maklik vir die span nie. En om so 'n betroubare motor te bou is die sleutel tot sukses. So baie baie trotse oomblik, baie baie gelukkig. Dit voel baie goed en ek weet nie presies hoe ons met die punte stand lê nie, maar ons probeer steeds om ons beste te doen in die kampioenskap. Wat tans ook nie te sleg gaan nie. Ons is baie bly daaroor dat Pajari gesê. Die span het voorspel dat die Rally Paraguay alles om oorlewing sal gaan, wat die byeenkomste het beslis daaraan voldoen. Lang skoffe, rowwe paaie en hoë temperature het Vrydags tot 'n reeks papwiele en band delaminations, ek weet nie wat noem jy dit in Afrikaans, die bande losgekom het, so oortreksels. Hulle ry natuurlik met hemkopbande wat gesukkel het, die rubber het gesukkel om die toestande te hanteer. Dan is verwag dat daar swaar heen Saterdag en Sondag nog meer gas sou veroorsaak, maar in plaas daarvan om die stadiums te tref het 'n storm Saterdagoggend die Incarnation dienspark getref, wat verskeie van hierdie tydelike strukture en tente en canopies daar opgeslaan het, het die storm net weggewaai. Uiteindelik het Pajari in sy Toyota spanman Oliver Sandberg, wat Vrydagoggend vroeg die voortou geneem het, die Swede het gehoop hy gaan 'n oorwinning kry, maar hy is in die derde stage erg gekou. Skielike verlies aan enkrag het 'n oorskiet in 'n sloot veroorsaak, het oor die pad gery in 'n sloot
wat toe skouers genoodsaak het om die motor aan die gang te kry. Tweede stilstand het gevolg weens regter agterste band wat pap geraak het, wat beteken het dat 4 minute in daardie stadium verlore gegaan het. Solberg was onder 'n reeks jaar wat Vrydag probleme ondervind het. 3 rally eenspanne het na slegs 3 stadiums van die dag onttrek. Toyota se Takamoto Katsuta het vroeg in die openingstadium gerol, terwyl Terry Newell gedwing is om te stop met 'n gebreekte agtervering nadat hy ook 'n papwiel opgedoen het. Verlede jaar se wenner Sebastian Ogier het ook by die uittreelys aangesluit. Die Fransman het tyd verloor weens 'n papband aan die linkerkant in die eerste fase voordat hy 'n tweede tyd opgetel het nadat hy in fase 2 bank geslaan het. Die impak het skade aan sy voorste linkervering veroorsaak, wat uiteindelik die 9-malige wêreldkampioen gedwing het om in die derde facet van die rally te stop. Dieselfde stage waar Handhuise Adrian Formo en M-Sport duo John Armstrong en Josh McEarlin ook bandprobleme ondervind het. Nou ja, uiteindelik was het Pajari wat hierdie tyd gewen het. As ek nou net vinnig kan kyk of ons of ek vinnig net kan sien in watter mate het die tydren se standings. Kom ons kyk of dit opgegradeer is al. Hulle is nie baie vinnig daarmee nie. Kom ons kyk. Ja, hier kom hy deur. En Alvin Evans loop voor op 201. Met Pajari nou 171, 30 punte, is eintlik 20 punte agter hom en Kasutu op 160. Ja, die volgende tydren, as ons nou kan kyk daarna, voor ek vir jou groet in hierdie eerste uur, dan is altyd maar het gesukkel om hierdie goed oop te maak as jy dit nie klaar oop het nie. Ons kyk na die skedule. Dit was nou in Paraguay die volgende is, en dan is daar net 3 rallies oor. Rally Chile op die 13e September, Rally Italy op 4 Oktober en Rally Saudi-Arabië die 14e van November. Nou daarmee groet ek jou in die eerste uur. Heerlike muziek net hierna, moenie weggaan nie. Net 8 uur, dan net na 8 val ons in met die tweede uur waar ons 'n bietjie gesels oor die jongste op die motornuus toneel. Nuwe modelle, nuwe bekendstellings en dan sommer ook 'n stukkie verkope daarbey. So bly ingeskakel, lekker musiek.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Tanne petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Nou ja, dis 'n baie hartlike welkom terug hier by jou motorshow met my Dirk op hierdie maandag aan die 31ste Augustus. En ons begin die tweede uur, ons motornuus uur met 'n paar goed. Een, ons kyk na hoe Toyota se Hilux die kroon teruggevat het in die tweede in die dubbelkajuit bakkie segment in Julie. Ons wag nou nog vir die Augustus syfers, maar met die nuwe opgedateerde Hilux wat definitief sy neus voor gekry het voor die leier op die dubbelkajuit reeks. Nou nie bakkie verkope in totaal nie, het Hilux maar altyd kroon gekraai of koning gekraai, omdat hulle veral enkelkajuite en extra cab kajuite heel wat meer verkoop het as die Ranger. Maar die Ranger het koning gekraai in die dubbelkajuit segment. Maar nou blyk dit dat vir Augustus die opgedateerde Hilux dan nou met die kroon wegstap in Julie maand. Dit is een van die goed waarna ons kyk. Ons kyk na die Chery Q, 'n nuwe klein elektriese motortjie. Wel, elektries nie, in hierdie segment is die Q nogal 'n voertuigie wat gaan aandag trek. Dit is 'n elektriese voertuig. Hy begin by 349.900 en ons kyk 'n bietjie daarna, onder andere in hierdie tweede uur van ons motors gedeelte. Ons kyk na Geely se nuwe Ridara RD6, hy is op pas in Suid-Afrika bekend gestel. Ons kyk ook na Volkswagen se nuwe T-Roc, nogal 'n mooi voertuig, wat se pryse en spesifikasies ons bereik het, en ons kyk daarna, en ons kyk na die Hyundai Creta facelift, daar's ook 'n nuwe inline turbo model vir Suid-Afrika bestem. Nou ek is die 10de is ek by daai bekendstelling hier in die Kaap van die nuwe Creta. En dan, ja, Volkswagen se Tucan, 'n klein bakkietjie. Hy is 'n dubbelkajuit, maar hy het ook 'n enkelkajuit bakkie. Iets wat Suid-Afrika drasties nodig het nadat die MP200 Suid-Afrika verlaat het, gaan die nuwe Tucan dalk 'n welkomme toevoeging wees vir Suid-Afrikaners en die Suid-Afrikaanse kleinbakkie mark as die prys reg is. So ja, 'n paar goed hier in die tweede uur wat ons dalk kan besig hou. So moenie weggaan nie, lekker musiek net hierna.
1: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Nou, welkom terug hier by ons insetsel oor oor die motors in hierdie tweede uur. Maar kom ons begin sommer net by die Hilux wat nou die dubbelkajuit kroon van die Ranger afgevat het. Nou, ons het daar in die begin Julie het ons in Namibië gegaan en hierdie nuwe Hilux amptelik bekendgestel daar tussen die duine en ek het teruggekom baie beïndruk. Ek het nie gehou van die neus se ontwerp in die begin nie en ek het gedink, ag, hoekom net weer die 150 kW 6 spoedradkas? Waar is die 8 spoedradkas wat moet kom? En toe het ek hierdie voertuig gery en ordentlik gery as ek dit so kan noem. Ons het oor 1000 km op daai heerlike grond in Soutpaaie in Namibië gery en ek het teruggekom oortuig daarvan dat as ek 'n Hilux moet koop, sal dit die bakkie vir my wees. Ja, ek weet dan kom 'n 8 spoed nie baie lank van hou af nie. Seker hier in 2027, maar die 6 spoed Toyota het wonderlike goed gedoen om dit reg te maak. Vering, demping, 'n klomp goed, sitplek gerief. Ag, jy's like die kajuit inlig uitleg aan die binnekant was net absoluut na my smaak. Iets wat Toyota altyd so 'n bietjie agter Ford was. Hy was so ja, Ford was net daai stukkie voor hom. Maar die nuwe een en vir al die hantering, nou 'n vol elektriese stuur op die topmodel in plaas van die hidroliese ondersteuning het 'n groot verskil gemaak. En hoe die bakkie voel en hoe hy ry. En as ek nou vir jou sê teen die spoed wat ek op grondpaaie daar gery het en hoe goed die bakkie hanteer het, wil ek vir jou sê ek jy sal kan verstaan hoekom ek hierdie bakkie hoog aanslaan. En dit het dan ook lyk vir my na die kliënte of die kopers toe oorgeslaan, want kom ons kyk gou nou in die dubbelkajuit bakkie het die enkelkajuit weergawe van die Hilux het in Julie maand. Ons kyk nou net na Julie. Het 1533 bakkies verkoop met die extended cab wat 680 eenhede verkoop het en die dubbelkajuit het 'n verstommende 1922 eenhede verkoop. Daarteen het die Ranger se enkelkajuit bakkie net 98 verkoop, 356 extended cab en 1599 voertuie of dubbelkajuit bakkies verkoop. As ons kyk na die derde wat die D-Max is, 895 enkelkajuite, 185 extended cabs en 889 dubbelkajuit. So ja, dit maak dat die Hilux sy neus voorgekry het as die nuwe kampioen topverkoper bakkie in Julie. So Ford 1599 die Ranger dubbelkajuit bakkies met die Hilux wat dan 1944 verkoop het. Uitstekende verkope in totaal dan soos ek het vir jou gesê, maar die groot nuus is dat die Hilux sy kroon terug het in die dubbelkajuit, maar ook in die totale verkope het Hilux nog altyd die beste verkoop, maar die groot bydra tot die totale verkope was altyd die enkelkajuit en die extended cab, met die dubbelkajuit wat kort verkoop het van die Ranger en die bordjies is nou behoorlik verhang. Nou Volgens Lightstown Auto staan die Ranger dubbel kajuit bakkies 7 maande telling op 11,674 eenhede, terwijl die Hilux dubbel kajuit op 9,809 eenhede is, wat so wat 1,865 eenhede minder is as die Rangers. Te loop, D-Max is die double cab is derde met 5,304 eenhede, wat insluitend die 889 eenhede wat in Julie verkoop is. Maar dit voortuit sy neus voor in 7 maanden se tyd, maar in Julie maand staan die Hilux dan uit. So dis een stukkie nuus wat ek graag vir jou wou bring. En kom ons kyk nou na sommer van 'n ander nuwe bakkiekie, terwyl ons met die bakkie is. Dis Volkswagen wat hulle nuwe Toucan, so 'n klein dubbelkajuit en ook enkelkajuit bakkie onthul het. Of hy word in Brasilië gebou in 'n regterhand stuur en hy word geoormerk vir 'n gelokaliseerde model. Ek weet nou nie of hy dieselfde trim is nie, ons weet nie wat die pryse is nie, ons weet net hy word geoormerk vir die Suid-Afrikaanse mark, en dit kan dalk nogal een hoopstoot vir Volkswagen gee in terme van die verkope. Hy word vanaf 2027 by die Sao José dos Pinhas fabriek gebou, en hier by ons sal hy seker in die Ooskaap by die Carrega aanleg. Moontlik van 2029 af sal hy dalk hier plaaslik gebou word. Goeie nuus vir die ekonomie daar, en ek weet ook nog nie of sy naam die Toucan gaan wees nie. In Suid-Amerika vervang hy 'n langlopende Saviero, maar die nuwe bakkie se naam is Toucan. Nou, ons gaan kyk, ons weet hulle het name gereserveer en het sal interessant wees om te kan sien. Hy word natuurlijk gebouw, nie, lyk my soos op die selle MQB platform waarop die Polo en die Polo Vivo motors gebouw word. En dit is ongelooflike goeie nuus vir Suid-Afrika se kopers wat 'n klein bakkiekie wil soek. So, een laaste stukkie insetsel hier vir 'n bakkie gewyste ding is Geely wat sy Radara plaaslik bekend gestel het. En ons praat 'n bietjie later daar. Hierdie

talle petrolkoppe. Skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
2: Baie welkom terug hier op jou Motor Show met my Dirk hier op jou stasie. Ons gesels in die tweede uur hier oor nuwe modelle en motornuus. En een van die goed wat nuut is, is die plaaslike bekendstelling van Geely. Van Geely se Ridara. Geely wat onder andere ook Volvo besit en al meer kwaliteitsvoertuie van hierdie Chinese vervaardiger die lig laat sien. Kom ons kyk na die prys en spesifikasies van hierdie bakkie. Die Ridara, soos hy bekend staan, RD6, soos die elektriese bakkie, wat, hoor net mooi hierso, nee, wat het totaal van 315 kilowatt lever uit hierdie elektriese aangedrewe voertuig. So, dit is die tweede, ja, tot nou toe dan die tweede krachtigste bakkie in Suid-Afrika. Dit is, die bakkie se neus lyk vir my so bietjie snaaks. Ek moet sukkel om daar aan gewoon te raak, maar die totaal lyk maar soos, ek wil amper sê, mooi stasiewa waar die agtergedeelte met 'n bakkie vervang is in plaas van die laai ruimte. Nou die Ridara

en 225 mm, afhangende van watter bakkie is. Ek dink die enkelke jy sal 220 wees en die dubbelke jy 225. Dit is beskikbaar oor 'n multiskakelvering agter eerder as bladveer. So ja, die fokus is dan nou nie veld op groot pad ry nie, maar eerder 'n gerief op 'n teerpad. Nou die reeks begin met die Radara Icon Aspire rear wheel drive RWD of agterwiel aangedrewe model wat R611.900 kos en met 'n enkele agtergemonteerde elektriese motor op die agteras. Met hierdie model of hierdie model lewer dan 180 kW en 309 Newtonmeter se totale wrinkrag. Hy het 'n 63 kW lithium-ysterfosfaat batterypak met 'n beweerde afstand, ek vat dit altyd maar met 'n knippie sout, van 369 km wat natuurlik nou in 'n gemengde siklus gemeet word. Gili sê die bakkie kan 'n vraag dra van 1115 kg. Nou, volgende is dan die tweede model is die Icon Aspire All-Wheel Drive. Jy kry hom nou in 'n rear-wheel drive, hierdie is die All-Wheel Drive. Hy het ook 'n voorgemonteerde elektriese motor wat dit dan vierwiel aandrywing maak. Hy kry 'n 73 kWh battery pak teen 'n prys van R681.900 met 'n gemengde siklus ryk afstand van 390 km en totale uitsette 280 kW 485 Newtonmeter volgens Geely. Nou soos die agterwiel aangedrewe weergawe is die topspoed beperk tot 160 km per uur, maar die vrag, hy kan 1235 kg kan hy laai. Laastens is die topmodel die Radara RD6 Apex All-Wheel Drive, wat teen R781.900 is, heel wat goedkoper is bijvoorbeeld van sy kompetisie, nie. En sê maar heel wat goedkoper, wat die kompetisie is oor R1 miljoen, soos BYD sê, en hy lever 315 kW en 595 Newtonmeter wrinkrag. En dit plaas dit in die posisie, soos ek gesê het, as Suid-Afrika se tweede kragtigste dubbelkajuit bakkie, net agter die BYD Shark 6 plug-in hybrid elektriek weergawe wat 321 kW in premium model en 350 kW in performance model lewer. Hierdie bakkie, die topmodel, kom ook met 'n 73 kW per uur batterypak met 'n gemengde siklus ryk afstand van 424 km. Nou, dis altyd maar met 'n knippie sout, dit hang van 'n klomp goed af. As jy hier in die Weskus uit meteen 'n styl of 'n stewige suidoostewind ry, dan gaan jy daai ryk afstand baie moeilik maak. Nou, die maatskappy sê, dis nou Geely, dat net die 0 tot 100 km loopie vat slegs 4.5 sekondes. Dis baie haastig vir 'n bakkie in ideale bedryfstoestande met 'n snelweg, as jy nou snelweg tipe bande het, nie, nou nie all-wheel, nou nie all-terrain bande nie, nie. En hy is gegradeer om 3000 kg geremde vrag te sleep, terwyl die agterwiel aangedrewe variant slegs 2500 kg kan sleep met 'n trailer met sy eie brieke. So die Aspire Hero Drive kom met halogeen kopligte, 17-duim alloy wiele, 8.8-duim instrumentpanele, 8-duim sentrale beheerskerm, 'n klankstelsel met 4 luidsprekers, 6 verskillende skakelaars op die verstelbare elektriese bestuurdersitplek, outomatiese lugversorgingsstelsel, agterste parkeersensors en 'n triradkamera. Maar hy kom net met 2 lugsakke, so veiligheid is nie baie geoog nie. Die Radara Aspire All-Wheel Drive is soortgelyk gespesifiseer, maar kry 4 stellings vir die elektriese voorste passasierssitplek en word opgegradeer na 4 lugsakke. Die vlaggenskip Apex All-Wheel Drive kry

0: verligte sierrooster belettering, so die naam in die grill word verlig. LED kopligte, panoramiese sondak, sytrappe 18 duim alloy wiele, 10.2 duim instrumentenpaneel, 14.6 duim aanraakskerm, klankstelsel met 8 luidsprekers, koordlose slimfooi laai, premium leer sitplekke met ventilasie, dubbel zone lugversorging, 360 grade kamera stelsel en 'n reeks gevorderde bestuurdershulpstelsels kenmerke. Dit word ook opgegradeer van indirekte na direkte banddruk monitering en beskik oor 2 ekstra lugsakke vir 'n totaal van 6. So die agterwiel aangedrewe Inspire, Econ Inspire 611.900, die all-wheel drive weergawe van die Econ Inspire 681.900 is R80.000 meer en die topmodel Apex all-wheel drive is dan R100.000 meer teen R781.900. Ingesluit in daai pryse is daar 'n 6 jaar 150.000 km waarborg, 'n 8 jaar 200.000 km batterypak waarborg en 'n 6 jaar 120.000 km diensplan. Auto Suid-Afrika sê die eerste 200 eenhede wat verkoop word, sal elke bykomende 1 jaar 50.000 km op sy voertuig waarborg kry en 'n bykomende jaar en 20.000 km op die diensplan. So dit bring ons by die einde van ons voorlaaste insetsel hier op Vanaandse, in die tweede uur, maar hier op Vanaandse jou motorshow op jou stasie met my Dirk. Bly ingeskakel, net die nagesels ek oor die Chery, die Volkswagen T-Roc en Hyundai se nuwe Creta. Moenie weggaan nie, lekker musiek.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

welkom terug hier in ons laaste insetsel. Baie dankie dat jy saam geluister het. Kom ons kyk gou, wat bly oor in hierdie uur. Ons kyk na die Chery Q, die elektriese motorkie, en hy's ten volle elektriese crossover karrier. Crossover is iets wat 'n SUV wil wees, maar nie is nie, en hy's ook nie heeltemal 'n klein pad karrier. Hy loop so bietjie hoër, en hy kan so wyd speel op 'n grondpad met 'n laam en 'n middelmannetjie loop. Ek weet nou nie van hierdie elektriese goed nie, dis maar meer vir die ouens wat in die concrete jungle in die parkeerterreine sy paadjie of twee wil klim. Die goeie nuus is die prys vir hierdie vol elektriese motor wat al meer aantreklik raak in Suid-Afrika vanweë ons hoë brandstofpryse op die oomblik. Hy begin by R349.900 en hy kom met twee modelle. Daar's 'n agterwiel aandrywing met 90 kW en 150 Newtonmeter en die vervaardiger sê hy kan 'n ryk afstand van 400 km in 'n gemengde siklus behaal. Nou ja, daar op 349.900 kom die nuwe Q van Chery in die vierde plek op die lys van Suid-Afrika se mees bekostigbare elektriese voertuie. Die Geely E2 is die goedkoopste vir E2 Aspire is die goedkoopste vir R339.900. Dan kom BYD se Dolphin Surf Comfort vir R341.900 en Dongfeng Box E2 for City vir R349.000. Net in R900 goedkoper as dan die Chery Q. So as jy nou kyk, in grootte waar pas hy in? Dan is hy 4,195 meter van voor tot agter. Dis 60 mm langer as Geely se E2 en 'n aansienlike 270 mm langer as BYD se Dolphin Surf. Beskik oor 'n agter gemonteerde elektriese motortjie op die agter wiele wat 90 kW en 115 Newtonmeter se piek kragte opwek. Alhoewel 'n kleiner batterypak in China beskikbaar is, sal die Suid-Afrikaanse mark slegs die grootte 42.7 kWh lithium-ysterfosfaat batterypak ontvang wat dan 400 km rykafstand beloof. En nagenoeg korrek, seker maar nader aan die 350 km. Binne kry jy 'n 15.6 duim aanraakskerm met Apple CarPlay en Android Auto, 8.8 duim digitale instrumentepaneel. Die geluiste bagasieruimte is so 375 liter, wat as jy die agtersitplekke plat slaan, dit tot 1450 liter kan vergroot. En hy het 'n aparte voorste kattebak vir nog 'n ekstra 70, daar waar die engine moet wees, vir nog bykomende 70 liter stoorpasie. Daar word verwag dat die battery aangedrewe Cruiser karretjie beskikbaar sal wees in 'n keuse van 4 verfkleure, wit, silwer, beige en pers. Nou, Chery moet nog die standaard waarborg in die diensplan besonderhede bekend maak wat seker tydens die plaaslike bekendstelling in Suid-Afrika of met die plaaslike bekendstelling in Suid-Afrika sal wees. Volkswagen se nuwe T-Roc is nogal vir my mooi. Ek hou van die neus, ek hou van die laag grill wat baie aggressief lyk en ek hou ook van die twee kleure wat beskikbaar is. Hy het amptelik Suid-Afrika se mark gehaal en die drie modelle wat met sowat R49.000 in prys gedaal het, wat baie goeie nuus is. Die daar is die modelle gebruik 'n 1.4 TSI met 'n 8-spoed outomatiese ratkas vir al die modelle. Nou julle weet dat Volkswagen is in Wolfsburg gebaseer en die T-Roc pas in tussen die Taygo en die Tiguan. En dit gesê, dit het so bietjie groter gegroei. Hy is 122 mm langer die nuwe enetjie teen 4.373 mm terwyl dit ook 28 mm gegroei het in die wielbasis. So dit maak dat die kajuit dan definitief 'n bietjie groter sal wees.
terwyl die uitgaande prys tussen uitgaande modelle se pryse tussen 648.900 en 760.100 was, kom die nuwe een in teen 599.900 met die topmodel 709.900. Daar gaan weer drie modelle wees. Daar is ook 'n 2 liter TSI full motion stelsel wat nie meer in Suid-Afrika beskikbaar is nie. Die 1.4 liter petrol engine word aangedryf deur die voorwiele, deur 'n 8-spoed ratkas, en dis 'n 4-silinder petrol turbo motortjie wat 110 kW en 250 Nm lewer. 6.6 liter per 100 km sê Volkswagen is die brandstofverbruik, en die 0 tot 100 km loopie vat 8.4 sekondes. Die nuwe T-Roc word uit Portugal na Suid-Afrika toe ingevoer met die 1.4 TSI Life 8-spoed outomaties wat begin teen 599.900. Dan kry ons die 1.4 TSI Airline 8-spoed outomaties 689.900, terwyl die T-Roc 1.4 TSI Airline Black Style 8-spoed outomaties heel bo aan die lys is teen 709.900. 16 duim Bilboa alloy wiele, LED kopligte, swart dakreëlings, parkeerhulp, trirak kamera, 10.3 duim inligtingstelsel, digitale instrumentepaneel in 10 kleure, sy ambience of omgewingsbeligting binne in die kajuit. Daar's 'n hele paar oulike goed wat die airline spesifikasie bied. Dit bied die buite en binneste lering met 'n IQ Light LED matrix kopligte, 18 duim Coventry vellings en elektries verstelbare Varena leer sport sitplekke. So ja, Volkswagen sluit by hierdie pryse 3 jaar 100.000 km waarborg, en die diensplan se pryse moet nog bevestig word. So T-Roc is regtig mooi praktiese karre, bietjie styf van die prys, maar ja, dis maar Volkswagen, jy koop natuurlik daarmee saam 'n redelike klompie vertroue in bougehalte en na verkoopdiens. Ander het hulle nuwe Creta nog nie in Suid-Afrika bekendgestel. Die amptelike bekendstelling datum is die 10de September. Ek is daar, maar daar kom 'n nuwe inline turbo variant vir Suid-Afrika. En die nuwe model word met twee modelle plaaslik bekendgestel, maar die turbo aangejaagde inline is nou hulle soort van sportiewe vinnige modelletjies. Turbo petrol krag keer terug na Creta se reeks, en die vorige Creta is die 1.5 liter turbo diesel engine my keuse, en ek weet nie of daar weer 'n diesel model sal, ons gaan nou kyk. So daar is die nuwe dis nou nie 'n nuwe model nie, maar dis 'n opgekikkerde model. Daar's die 1.5 premium CVT met 'n 1.5T en line, dis die inline vir sy DCT. Die premium CVT wat ons vermoed bloot die uitgaande weergawe se natuurlik geaspireerde 1.5 liter petrol engine sal erf, en die 4-silinder motortjie sal omtrent seker maar 84 kW 144 Nm soos die vorige engine doen. Krag word na die vooras gelewer deur 'n CVT ratkas met die handratkas wat wegval. In die inline DCT kom daar petrol turbo krag op die 1.5 liter turbo aangejaagde 4-silinder petrol engine wat soortgelyk soos die Seltos 118 kW en 253 Nm na die voorwiele deur 'n 7-gang dubbelkoppelaar ratkas stuur. Ek is nie seker, hulle kan ook nie sê of daar 'n diesel is en of daar 'n diesel kom nie, maar dit sal ons later uitvind. Daarmee moet ek groet vir vanaand, dit was heerlik om saam met jou te kuier. Bly ingeskakel, is jou stasie waar jy saak maak. Bly piesvry, bly gesond. En as jy ry veilig op die pad en nie in die pad nie, en kom veilig by jou geliefdes, by jou bestemming aan. Van my kant af, Dirk, groete, God bless, en...

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Merci.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. @joustasie.net.
1: Hier by Automotive, vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

5. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: I'm losing my self-control.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: Die Baas van die Plaas.
6: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: En my sake troef, troef, wari, wari, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super Mac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Maak

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: 有 stars.net.
1: Quelques gedanken, quelques dieren.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: vir my.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jou stasie.
1: Hallo Robbie, wat praat?
2: Hallo Robbie, dit is Snorre.

nie die verkeer, maak my ma met al die trokke. En nou sit ek nog en luister hoe verloor die blerrie bokke. Dit is 35, 30, daar is 5 minute oor. Hoe vermaak hem alles of hulle die pleitie nie kan hoor.

Robbie, luister nou mooi, kry die ouwens by mekaar, sê snor as die voete en hy wens hy was daar. En ek kan te vergeefs van die skare van mal, en niemand kan my hoor nie, en de breek weet die bal. Hy skip 5 manne in die hande van haar manne, 35 van die bokke, 35.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Thank you.

0: Ai man, ek is al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hoop lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Weer galm nog hier in my kop en waai nog deur my hart rou en grof.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy is.